0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Jou

Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ons is twee Suid-Afrikaners in 'n backpacker, iewers in Europa in 'n stad. Ons ken 'n milie en 'n stropper en 'n John Deere trekker, sê die weer in die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in 'n kamer met 'n Aussie en 'n Kiwi en 'n Duitser en 'n Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps.

Jesus daar's spit braai. Iewers langs die bronkos kry dam. Daar is mielies en sousaties in 'n bak slaai. Braai broodjies met tamatiekaas en ham. En die manne staan in speedos om die vuurtjie in bespiegel oor die hande en die ossie en die kiwi. Wie was die beste kaptein John Smith of Corny Krieger? En al wonder nou hoe gaan met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons kuier, hoe ons girls op chat met ons raflooks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse geboue en museums verken, Brussels, Brugge en Parijs en ook Gent. Maar iewers in Europa in 'n grysarige stad sit 'n bang Suid-Afrikaner in 'n dak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Geploegde grond, songebakte rooibaksteen,

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie is jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience sedert 1967.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

Huil daar vreugde in my hart. Dit is ook maar hier waar jy my sal sien dans. Voltooide skildery maak die prentjie vol voor my. Dit is ook maar hier waar jy my spore sal kry. Onbeskryflik mooi as die skemer op die uur kalm

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Stasie.

0: Bedaar.
1: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
2: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Rocket Man, Sir Elton John. Ja, begin vandag se program. Baie dankie vir almal saam kuier. Philip is ook daar en Neil. Ja, baie dankie dat julle saam kuier. Ek sien daar bo by julle so 'n bietjie reën op pad. Ons gaan nou kyk daar na die weerkaarte wat hulle sê, maar ons gaan eers gou wel na ons winkels toe. En onthou ek jy kan so 'n bietjie gaan kyk daar na die winkels se besonderhede. Op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, net het ons so 13 minute na 6. Ja, soos beloof, kom ons gaan kyk gou-gou daar wat sê die weerkantore vir ons oor die weer.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die weerkantoor het nie enige waarskuwing uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. En dis nou vir Gauteng, Pretoria, 13 grade Celsius jou minimum en 26 jou maximum. Johannesburg 11 tot by 24 en dan Vereniging 10 tot by 24. Mpumalanga bewolk met miskolle in die oggend in die hoë veld. Ja, so wees maar net versigtig daarsof, al daar by Standerton. So wêreld, baie, baie dik mis daarso. Andersens gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie en dan baie warm in die laafveld. Mombela 16 tot 'n maximum van 22 grade Celsius. Emalahleni 12 tot by 22. Ermelo 12 tot by 21. Standerton 11 tot by 23. Skukuza 18 tot by 27 grade Celsius. En dan Limpopo bewolk in die oggend met 'n kans op motreën. Andersens gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die sentrale en oostelike dele. Polokwane 14 tot by 24 grade Celsius, Palaborwa 18 tot by 29, en dan Tsanin 15 tot by 25, Musina 18 tot by 29, Lepelare 16 tot by 30, en dan Mokopane 15 tot by 25 grade Celsius. En dan beweeg ons daar na die bure toe, ja, daar in die noordweste, ja, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie, Potchefstroom, môre, 15 tot by 24, Mahikeng, 13 tot by 26, Rustenburg, 16 tot by 27, en dan Vryburg, 14 tot by 26 grade Celsius. En dan die Vrystaat, môre Vrystaat, miskol in die oggend in die ooste en by die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie later vandag. Bloemfontein, môre julle, 13 tot by 25, Bethlehem 11 tot by 22, Kroonstad 12 tot by 26 en dan Vicksburg 12 tot by 21, Sasselburg 13 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordkaap, waar dit redelijk warm is ook. Miskolle in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Appington 18 tot by 29, môre Christa. Kimberley 15 tot by 26, Alexander Bay 14 tot by 21 grade Celsius. En dan Sutherland, volle 8 grade Celsius, ja, enkel getal. Ek dink dit is die enigste enkel getal wat begin in die oggend, ja, met 8 en 'n maksimum van 24. En dan die Weskaap, ja, brace yourself, Cape Town, ja, nice weather on its way. Bewolk in die ochend met mist in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele donderbuie later vandag Kaapstad. Een minimum van 19 grade Celsius en een maximum van 32 grade Celsius. Kaapstad, jy is my mam moet koel aantrek vandag en baie water saamvat. Veenendaal, jy ook 20 grade Celsius minimum en 36 grade Celsius jou maximum. Eina. En dan, Vredendaal, ek gaan so doen vandag. Die bus reg. George, 15 tot by 32. Woester, 15 tot by 35. Eina. Beaufort West, 15 tot by 30 graden Celsius. Nee, wat, ek dink ons bly maar in die Weskaap vandag, want het gaan lekker warm wees hier by ons. En dan die Ooskaap, mistig in die oggend, dan is ons gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die kusgebied, en dan enkele tot verspreide donderbuie, word dan ook later vandag verwag. Koberka, 16 tot by 24. Robert Sebokwe, 13 tot by 24. Kugompo Stad, 17 tot by 22. En dan Port St. John's, 16 tot by 23. En Tata, 13 tot by 25 grade Celsius. En dan ook KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid daar in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Durban, 19 tot by 24. En dan Richards Bay, 19 tot by 25. Pietermaritzburg, 15 tot by 22. En dan Umnambithi of Ladysmith, 14 tot een maximum van 25 grade Celsius. Nou ja, die Suid-Afrika is bietjie woes, bietjie donderweer, daar bo in Pretoria, by julle se wêreld, Mbombela, Klerksdorp, daar Harry Smit, Durban, so bietjie donderweer later vandag, maar ja, hierdie Kaap, ja, ons gaan uitbrand vandag, maar dis dan 'n kykie daar na ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimis is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimis nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Waar het lekker is, baie lekker hier so by ons, ja, jou stasie natuurlijk, en is een wat saam jou keer met opstand tyd ontbyt, en is so 19 minute na 6. Kan jy dit oorvertel? Nee, jy gaat dit nie oorvertel nie. Kom, ons gaan gevullig daar na ons adverteerders toe, en net daarna, dan beweeg ons nader aan ons meelgooi, seisoen 4, episode 54.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grove Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
2: Hierdie program wordt met trots geborgd door Jimmy Sousa.
0: Nee, as ek net vir, ek dink Philip vir jou gesê het, ja, vandag is definitief 'n kortbroek dag vir my, en Neil, jy sal trots wees op my, ek het 'n kortbroek aan. Ek het al vanoggend 'n langbroek aan gehad, en op pad kar toe besef ek, nee, gaan nie dit maak nie, toe draai ek nou maar om, en ek gaan trek vir my kortbroek aan, en ek voel heel skaffelik, heel thuis in 'n kortbroek, want dit is baie warm vanoggend hierso. Maar ja, kom ons beweeg daar na ons boeremusiek treffer, Meelgooi, seisoen 4. Episode 54, dankie ook vir Neil, ons auditeer, wat vroeg opgestaan het, en hy gaan, gaan jy alweer in aantrek, nie maar ook huis, hè? en hy het volgens die nommers gegenereer, ja, so ja, jy greep nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die kartel, die koekrolle, die koeksister, die kombuisdeur, die kombuiskast, die kombuis, enig iemand, bierman, biervrou, en jy gooi so'n beetje meel daar op die vloer met die shaker, en dan kan ons lekker dans.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, dis hoe die dag moet begin en ook met al hierdie wonderlike mense wat saam met ons gesels. Ja, baie dankie. Lola sê, Janis, ek kan ook nie wag vir die somer nie. Bietjie moeg vir die winter. Ja, het was 'n kort winter, Lola, baie kort. Ja, korte tan, maar Lola, waar in die wêreld is julle vandaan? Jy kan mos maar so bietjie daar in die son sit, jy net so bietjie kleur kry. Ek het nou vir iemand gesê, hulle moet nou maar het skoenpolletoer ook gebruik om so 'n bietjie tan te kry, maar ek weet daar is hoe baie die Clive Bruce One Last Kiss en dis vir Philip, spesiaal vir jou Philip en dan ook thuis die Bosveld klong met Swak op mond en dis vir Neil. Ja, kom ons oor wat sê die mense.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Ja, en dit is so 6:34, net gou vinnig daar na die verkeer toe hardop, voordat ons swak op mond van Thuis die Bosveld klonk speel. Onthou my net Governor Becky en linkweg daar in Brown's Farm, die ligte werk daar nie, en ook Bulbesuidnut en Suikerbos. Daar in Eikenbos werk ook nie, so asseblief gebruik dit net as 'n vierrigting stop, asseblief tog. Jimmy Sosa, baie dankie ook vir julle borskap vanoggend.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sosa en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
5: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Lip lek lekker. So nou sit swak op hond, Thuis, die Bosveld klang.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, dis een wat sy by keer en dit is so 6:39. Louda, jy het gevra dat ek vir jou ietsie moet speel daarvan Elof, neem op vlerke. Ek aanvaar dit is vlerke. En nie die cover van Ali van Rooij nie, maar gaan hom dan of jou speel. Kom ons geloer nie gevindig daar na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin so met daar in Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 Noordwaarts, tussen Eland en Van Buren. Alle bane is oop, maar jy kan 'n bietjie vertraging daar verwag. En dan ook 'n voertuig wat aan die brand is op die N1 Noordwaarts by Bekloo, interseksie 3 bane is daar gesluit. En ek sien dat die N1 na reeds terugstaan tot by Rivonia en die N3, so asseblief en dan ook Marlborough, baie baie swaar verkeer wat daar terugstaan, vertraging, so as jy dalk, as ek nou maar so kyk na die foto's wat hulle vir ons saamstuur, ja, dit staan redelik ver terug, so as jy dalk een alternatief wil kry, moet jy dit dalk nou maar doen. En ja, moet nie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou dan maar eerder net verby, asseblief toch. En dan gaan kyk ons ook KwaZulu-Natal, kyk een bietjie wat daar aangaan, hulle paaie, of in julle paaie, ek sien daar is een stilstaande trok op die N3 Noord was, net voor Shongweni, die linkerkantse baan is daar gesluit, is redelik aan die pad uit, maar is op die draai, so wees net voorsichtig daar, jy gaan hom dalk nie vinnig genoeg sien as jy om die draai kom nie, so hou maar bietjie stadiger daar verby, en dan in die Weskaap, ons paaie is redelik aan die gang, redelik bedrywig, soos ek gesê, daai robotte daar by Governor Becky en Link weg daar aan die Browns Farm, en dan ook Wilbeside Noord en Suikerbos, wat nie behoorlik werk nie, so hy gaan jou dalk, ja, gebruik het maar net as 'n vierrigting stop, asseblief. En dan sien ek dat by een paal weg is oop, daar is net een bietjie sandigheid daar op die pad, op die oppervlakte van die pad, so wees ook maar nie versigtig daar. Chapin Speak is wel oop, en ek sien dat Frans Hoekpas is nog steeds gesluit. Maar Chapin Speak is wel oop, en dit is so 'n mooi ochend hier by ons in die Weskaap, so dat, miskien kan jy dalk nou maar daar omry, nee, ja. Die M5 is ook baie, baie besig in die noordelike richting, by die N2 inkomend, en dan die N7 in die suidelike richting by die N1, ja, soos die M5 by die N2, wat swaar verkeer is, en die N7 by die N1 inwaarts, wat ook baie swaar verkeer op het, en dan die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, sowel as Parel, se kant toe, so links en rechts van die R300 af, wat redelik swaar verkeer op het. Ja, die R300, as jy van Delftse kant afkom, net voordat jy afdraai na Voortrekkerweg toe, daar is so 'n bietjie swaar verkeer, en dan net weer aan die kant richting Kaapstad, of die N1 se kant toe richting Kaapstad. En dan as jy van die N1 af, vanaf Tygerberg Heuwel af beweeg, daar is ook al redelik swaar verkeer daar op daai pad, die R27 van die Blouberg strand af, daar by Middleton se golfbaan en Woodbridge Island, daar is ook al reeds 'n bietjie swaar verkeer. En dan die N2, lyk nie te sleg hier, van soms het westse kant af Kaapstad toe, ja, dit lyk goed, daar is nie rarig enige probleem nie, net so bietjie swaar verkeer alreeds op die N2, net voordat jy die M7 gaan kry, daar so bietjie swaar verkeer, en dan die M5 hier van Keerboom Park, Access Park, daar so bietjie swaar verkeer alreeds richting N2 toe, voordat hy daar aansluit by die N2, by Winsipalotti Hospitaal, en dan die M3 van die Alphen Wandelpad, tot daar by Nieuweland, daarom gaan jy ook een bietjie swaar verkeer kry. Maar ons gaan nou weer daarna kyk.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Elof met vlerke.

0: Anton Goosen pampoene op die dak. Net so ietsie met julle wil deel, baie baie mistigheid daar op Houhoek Pas. Ja, die beperkte sig, en dis daar van die farmstal, die padstal daar, tot op die boer op die pad, op die pas, asjeblief, Houhoek Pas, baie, baie mistig, en die sig is baie, baie sleg. Kom ons gaan gewoon winkels toe, en net na die winkels, dan sê ek of jy iets daarvan, Eben Olivier.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en proseseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En as ons 653, want daar is 7, dan kyk ons wat aangaan in ons nuus. Nou ja, ek het 'n boodskap gekry van Eben Olivier. Nou, hy vra wat ek nou iets doen, ek gaan dit nou vir jou doen. Maar 'n sport wat die mense dalk so min van hoor, en dis darts, het, wat die Afrikaans vir darts, weet wat, dink jy wat jy gooi, veerpijlkie, mens sien so min daarvan, eindelijk, en dit, ek onthou, as 'n jong kind het my pa hulle altyd darts gespeel, of veerpijlkies, ek het nie jou idee wat hulle doen nie, ek weet nie, daar is een bord, en dan moet jy nou in die groen, en die geel, en die ene is dubbel, ene is, en so aan, en so aan, dit is elke sport wat ons so min van weet, en toch is dit so 'n groot sport, wereldwijd. Nou, Olivier, Eben Olivier, hy vraag hier so vir 'n shout-out, en ek doen dit met die grootste plezier, vir die beste dartklub, en dit is Dockside DC. Eben, geef ons bietjie meer inligting oor Dockside, is dit die klub wat jy aan behoort, en waar is julle geplaas, en ja, geef my so bietjie meer inligting. Ja, jy kan dus my op WhatsApp ook stuur, 066-594-4248, ek wil baie graag, op jou TikTok, ja, en ek sien daar is baie foto's, maar ek weet nie, en ek sien so rarig waar jylle is nie, ja, so bietjie kort op my, maar stief my asjeblief een WhatsApp, een telefoonnummer, of wat ook al vir my op WhatsApp, 066-594-4248, dan kan ek jou contact so bietjie meer inkryf, want dit is rarig waar, ek meen, dit is so groot sport, wat wereldwijd wel gespeel word, en ja, jy wil een shout-out gee, en ek doen dit met die grootste plezier, vir die beste dartklub, Dockside DC, en baie dankie, ek waardeer dit, en ek speel vir julle, en jy vraag dit, Tina Turner, sir, simply the best.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Ja, Jimmy Sauce, baie dankie ook vir julle boskap vanoggend en ek waardeer dit en ja, nou is dit tyd vir ons nuusbulletin.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En die hoofnuus hierdie uur, die waarnemende nasionale polisiekommissaris het die inhegtenisneming van hun 59-jarige senior polisiebeampte bevestig en die vakbond Kusatu sal sy 15de nasionale kongres tussen 12 en 15 oktober hervat en 'n kragtige tifoon, Duyan, het met sy pad van verwoesting in Japan begin. Goeiemôre, dit is dinsdag die 27ste September en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die waarnemende nasionale polisie

strafrechtelijk vir naamskending te vervolg. Dit is nadat hy in gewese skoolhoof om in die Ooskaap valslik beskuldig het dat hy leerlinge verkrag het. Die voormalige hoof van die Bergview College in Matatile, Jaco Pieterse, het in augustus met die hulp van Afriforum ook strafrechtelike klagtes teen die EFF-leier Julius Malema in verband gelê. Die Ooskaapse LDR vir onderwijs van Dile Grade of Gadeb sê sal vir soortgelyke beweringe vervolg word. Balula het die aantuigings teen Pieterse verlede jaar in april tydens 'n mediakonferensie gemaak. Die vakbond Kusatu het sy 15de nationale kongres beplan dan nou tussen 12 en 15 oktober, wanneer dit sal hervat. Die kongres by die Gallagher Conferentie Centrum is verlede week vandag, omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om 'n lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunct president Mike Shigange, wat deur sy eie vakbond Nahau geskors is. Een speciale centrale uitvoerende komitee moet ooreenkomstig Kusatu se grondwet binnen 30 dae verander om te besluit oor een nuwe venue en een logistiek vir die hervat van die kongres. Top ANC ambtenaris na die partijse hoofdkantoor in Johannesburg ontbied om die volgende stap te bespreek, nadat die ANC nie daar kon slaag om 180 van sy kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesings te registreer nie. Nou die kieshof het verlede week die partijse aansoek dat die verkiesingskommissie die sperdatum verleng terzijde gestel. Dit beteken dat die partij geen kandidate in 6 municipaliteite waar hy tans aan bewind is nie, insluitend die Mangaung Metro. Die ANC het vroeger aangedui dat hy die kieshofse uitspraak in die hoër hof gaan betwis. Die kragtige tyfoon Dojuan het met sy pad van verwoesting in Japan begin, waarby kans 2 miljoen mense opdrag gegee is om hul huise in en om die hoofstad Tokio te verlaat. Die Japanese meteorologiese agentskap het gewaarsku dat die tyfoon, wat met ongekende swaar reën en stormsterk winde gepaard gaan, lewensbedreigend is. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het geslagsgeweld veroordeel en sê dit kan nie geduld word nie. Groenewald het gepraat tydens 'n bekendstelling van verjaar se korrektiewe week by die Goodwood Kunsgalerij in Kaapstad. Hy sê sy departement doen alles in sy vermoë om te verseker dat oortreders gerehabiliteer word om na vroue en kinders om te sien. 'N doktorale student aan die Universiteit van Stellenbosch het 'n nuwe stelsel ontwikkel wat boere kan help om hul diere teen swart rug jakkalse te beskerm. Nou die sonkrag aangedrewe stelsel neem video's van jakkalse in swak lig en kan meer lig werp op die roofdiere se jag en voortplantingspatrone. Megan Leroux sê die stelsel gebruik 'n netwerk van draadlose sensornodes wat video-opnames van 30 sekondes aktiveer. Bykans 500 mense is in hegtenis geneem in 'n reuse transatlantiese operasie teen misdaadbendes. Nou die Belgiese Federale Polisiediens, wat die klopjagte lei, het gesê daar is beslag gelê op groot hoeveelhede dwelms, wapens en ammunisie, hoofsaaklik in Latyns-Amerika. Meer as 370 mense is in Costa Rica aangekeer, waar klopjagte in misdaadnetwerk geteiken het, wat groot hoeveelhede dwelms na Europa stuur en wat na bewering deur senior regtelikes regtelike en veiligheidsbeamptes beskerm word. In Paraguay is daar op 'n rekord hoeveelheid dagga beslag gelê. In Ierland het die polisie 'n laboratorium afgebreek wat vermoedelik die land se eerste bekende verwerkingsfasiliteit vir kokaïen was. Europa sukkel om die invloed van veral kokaïen uit Suid-Amerika te stuit. En dan die polisie in Kaapstad het beslag gelê op 'n groot hoeveelheid kreef, perlemoen, garnale en kreef eiers in Houtbaai met 'n geraamde straatwaarde van R500.000. Die polisie was

0: besig met 'n soektog op 'n perseel toe hulle op die skulpvis in 'n yskas afgekom het. 'n Man is in hegtenis geneem en sal tereg staan op die oortreding van die wet op lewende marine hulpbronne. Hy verskyn binnekort in die hof. Twee van die drie beskuldigdes wat met die moord op Jabulile Ntiba verbind word, wat in die Boksburg Landdroshof verskyn, die derde persoon is vrygelaat. Skane Mtsinisi en Fortunate Masalela word van die moord op Ntimba beskuldig. Sy is die 9de slagoffer van die reeks moorde op vroue in Ekurhuleni. Die polisie sê die motief is vermoedelik in liefdesdriehoek en die saak is tot 1 Oktober uitgestel. Die Mpumalanga taxibaas en sakeman Joe Sibanyoni het hom herhaaldelik beroep op sy swygereg in die getuienis voor die Mpumalanga kommissie waar tydens hy uitgevra is oor WhatsApp boodskappe tussen hom en die taxibaas Bafana Sindade. Die boodskappe gaan oor beweerde maandelikse betalings en sake wat verband hou met die Edwin Construction saak. Sibanyoni het volgehou dat indien hy besonderhede sou verskaf oor beweringe, dit in voorgesette strafregtelike ondersoek kan benadeel waarby hy en sy medebeskuldigde betrokke is. En dan so 'n bietjie sokkernuus, die Afrikaanse onder 20 sokkerspan wat deurgedring het na die halfeinde ronde van verjaar se COSAFA kampioenskap in Mosambiek. Amaieta is die topspan in groep B nadat hulle Angola 2-1 geklop het. Suid-Afrika sal woensdag teen Eswatini te staan kom in plek van die eindstryd. En dan twee spanne wat die eindstryd haal sal outomaties kwalifiseer vir aanstaande jaar se onder 20 Afrika beker toernooi in Ghana. En dan weer ons hoofnuus, die waarnemende nasionale polisiekommissaris het die inhegtenisneming van 'n 59-jarige senior polisiebeampte bevestig en die vakbond COSATU sal sy 15de nasionale kongres nou tussen 12 en 15 Oktober hervat. En dan daai kragtige tifoon Dojan het messepad van verwoesting in Japan begin. En dan gaan kyk ons daar na die finansiële indikators en die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro, R11.57 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.74. Die Chinese geldeenheid, die yuan, verhandel teen R2.43 per geldeenheid en dan die Russiese roebel nog steeds die goedkoopste, R19 vir 1 Russiese roebel. Die goudprys staan op $4,341.32 per fyn ons en die Brent olie het nie veel beweeg nie en hy staan nog steeds so by $101.56 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $84,401.05, wat redelik sterk is, ja, lyk my hy klim en klim en klim. Nou ja, dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie en samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: En die tyd is so 11 minute na 7. Ja, ek maak net dubbel seker dat jy weet hoe laat dit is. En ja, baie dankie vir almal saam kuier. Stay motivated is nog daar by ons. Lola, jy ben het gesê, hy sien vir ons later weer. Ek sal met hom praat via WhatsApp oor die veerpijlkies, die daad. Ja, het is baie, baie interessant en ja, baie dankie het jy met ons gekontak het. Ek waardeer dit. En ons gaan nou kyk na die weer en dan ook na verkeer. Maar kom ons sê net eens vir Jimmy Sousa. Dankie vir die boodskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: Ek gebruik Jimmy Sousa want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sousa is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sousa die beste in die weste.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: En dit is natuurlijk Queen, dan met Rock It. Vinnig naar die winkels toe en ons keer daarna lekker verder.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minne raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs Ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt is een wat saam jou kuier. Lekker om saam jou te kuier op hierdie amper sê ek maandag op hierdie dinsdagoggend. Ja, is 'n pragtige dag hier by ons in die Weskaap. Ja, ek sien nou 'n klein ligte vliegtuig hier verby met so 'n lang swart streep agterom wat hy iets adverteer. Dan weet jy, kyk die weer is lekker, want as die klein vliegtuig is nou al so kan beginne invlug goedjies adverteer, ja. Maar is 'n baie lekker oggend. Net so ietsie vir jou wil sê, jou dagboek moet jy gou nader sleep. Daar, Saterdag die 7de November is dit Tygerberg Bazaar, die Alpha Hengelklub daar in Paro Noord. Hulle het 'n potjiekos kompetisie, daar stalletjies, daar is groente, vrugte en baie meer. En natuurlik is ons ook daar, jou stasie. Ons gaan daar van daar uitsaai, lewendige buiteuitsending. So kom maak gerus 'n draai en dis die 7de November. En dit is daar die Tygerberg Bazaar by die Alpha Hengelklub in Paro Noord. Southern Rockers, a sexy little thing. En dis natuurlik deel van ons dreenery.
3: Tyd vir jou dreenery op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Time check at the moment, 7:57. Darius Rucker with Wagon Wheel. And that will take us more or less to the 8 o'clock news or world summary headline news.

without you. Julle, ek lag nou nog steeds vir die krampsalmans afdeling. Oh, my word, can you imagine? Kan jy jouself instel, jy bel iemand wat bekend is, wat jy ken diep, en jy voor die volgende oomblik krampsalmans afdeling. Ja, jy sal om twee keer dink, nee. Ja. Maria, clap your hands, clap your hands, ja, clap your hands, and stamp your feet.

0: and I'll write your name.
1: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
2: Lip lek lekker. 839. En dit was Taylor Swift daar met A Blank Space. Kom ons gaan kyk net gevinnig na die verkeer vir Oulaas.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ja, die motor wat daar by N3 Noord was, by die oprit na Linksfield staan. Die linkerkante baan is nog steeds gesluit. Dit was 'n motorvoertuig ongeluk. En ja, die voertuig wat gebrand het vroeger by N1 Noord wat daar by bekloe. Ek het geen opdatering daarvoor nie, so ek aanvaar dat dit uitgesorteer is. Daar was redelijk baie swaar verkeer wat daar vertraag was. En dan in KwaZulu-Natal, baie padwerke asseblief toch, motorvoertuig ongeluk op die N3 Noordvaart, net voor Marketweg, die rechterbaan is daar gesluit, en ja, jy sal sien as jy daar rij, is bezig met padwerke, en dit is rarig waar, jy moet concentreer as jy daar rij, die paai is baie bezig, so ja, en dan ook groot trokvoertuig, wat op die N3 Suid was, by Sedara, na Hilton, trok stop toe is daar so asseblief, ook daar baie besig, en dan hier is by ons in die Weskaap redelik voertuie nog op die paaie, maar die paaie is daar maar aan die gang, maar net besige plekke. Daar heb je N2 voertuig, waar daar staan voor Jan Smat, die linkerkantse baan is daar geblokkeer. Geen vertragings nie, hy staan redelijk uit die pad uit, so het behoort nie invloed hier op jou reistijd nie. En dan padwerk ook by N1 uit, was daar na Woesterse kant toe, by die ou N1 pad indraai, die rechterkant is daar gesluit. Wees ook maar net bewust daarvan, en dan een voertuig op die N2 uitwaart, daar by Bunga Avenue, by Bunga Laan, hy is daarom nou skoon gemaakt, en dan verder die N1 vanaf Tygerberg Heuwel af, hy is redelijk besig, ja, besig, maar hy loop daarom, so alles lyk daarom goed daar so, nog maar baie swaar verkeer op al die paaie in die Weskaap. Die R27 van die Blauwbergstrand af ook, daarvoor het die ingang by die Paardeneiland, daar jy indraai daar na die houermaatskapie toe, en dan ook aan die andere kant swaar voertuig daar die industriële area, die verhewe snelweg in die stad, nog steeds baie besig, as jy op die N1 is, daar op daar die verhewe snelweg, jy maak kansie vir iemand om in te beweeg voor jou, en as dit jy was, meneer, mevrou, mevrou, sê ek maar die dankie vir die voertuig wat vir jou kansie gegeet. Onthou maar net, die linkerkantse baan draai terug in, gaan jou terugvat in Kaapstad in, by die conventiecentrum voorbij, by die Kunstekaap voorbij, Media 24 en daai plekke. Die middelste baan gaan op na Tuine, Tafelberg en dan ook Kloofnek, en dan die bane aan die rechterkant, die eerste stel robotte vat jou in die waterfront in, en die tweede en die derde vat jou by Sepen toe. En dan die N2 lyk ook redelijk goed, niks sleg of krisis daar nie, net stadig bewegende verkeer, en dit gaan omtrent so 'n kilometer na die M7 brug, as jy daar onderdeur is stadig bewegende verkeer, maar dit loop daarom, en net die deur toe maak, en sy loop het weg, dan die M5 daar van die M43, dus Athlone kant toe, daar by Sybrand Park, ook een bietjie stadig bewegende verkeer, tot by die Winsipalotti Hospitaal, en dan die M3 ook stadig bewegend, ja, so met plek daar van Wynberg Park af, rechtdeur tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, en dan ook Winsipalotti, op het hospitaal, daai gedeelte daar so is maar baie besig, ja, die aard van die saak, redelijk baie verkeer ook daar so, want daar is baie kruisings daar, en motors en paaie wat daar aansluit, en dan by een paal en Spijnweg is ook baie goed, ja, nie redig verkeer op daai wat die probleem veroorzaak nie, en dan die by een paal tussen die Strandfontein Strand en die Surf Emporium daar in Meisenberg Strand, daar is die pad daar, recht langs die see, so dit kan daar ook losklippies en sandigheid daar op die paaie veroorzaak. So ja, wees ook maar net, asjeblief, baie voorzichtig ook daar. En dus dan kyk jy daar na ons verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: En dan die tyd is dan so 8:43. Tijd vir my om te goed en die pad te vat en dag te begin. So ja, jy moet veilig wees op die pad. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, maar jy kan jy nog nie los sonder dit nie.
3: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
2: Het jy nou al achtergekom, ne, dat een deurse handvatsel hak nooit nie. Net, hy hak net aan jou kleren, as jy kwaad is. Ja, jy moet nou maar vandag die telefoon lyn, jy weet, as jy nou maar jou kan nou maar sê, manse kraam saal, iets van die aard. Maar ja, ek sien jou morgen, selfde dag, selfde plek, selfde tyd. Ja. Cheers for yours, bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd ont

Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

Party daar begin jy met 'n plan en party daar begin jy nou net met 'n lekker koppie koffie en die hoop dat alles mooi in plek sal val. Nou ja, dit is ek Rosanie so op Veldbrand Radio en baie welkom dat jy vandag dan nou saam met my ingeskakel het en jy hoef nie alleen die dag te gaan nie, want dit vir die volgende rukkie kuier ons saam met goeie musiek en lekker stories en daai klein oomblikke wat 'n gewone dag sommer net so klein bietjie beter ook gaan maak natuurlik. Nou ja, maak jouself reg. Jy kan maar daai koffie bietjie reg kry. Ek dink dit is tyd vir 'n koffiebreek. En dan sit jy met haar een kant en dan luister en kuier jy sommer net lekker saam met my. Nou ja, dis tyd vir koffie saam met my Rosanne en ons skop hom af met 'n baie lekker bitterblou van Frans Prins.

Dit was Frans Prins gewees met Bitterblou, 'n nuwe enetjie hier op Veldbrand Radio wat ek dan nou spesiaal vir julle opgesit het. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek dink die naweek begin al so bietjie nader skuif. Jy kan hom al amper voel. Dis asof hy agter die gordyn loer en wag vir 'n oomblik om dan nou net in te stap en te sê, "Hier is ek." En daarom gaan vandag se kuier nie sommer net enige kuier wees nie. Ons gaan vir jou 'n paar lekker oomblikke gee, goeie musiek natuurlik bring en daai gevoel skep van ek is reg vir 'n bietjie ontspan en 'n bietjie lag en sommer net lekker saam kuier ook. So maak nie saak waarmee jy besig is vandag nie. Ek is hierso om 'n lekker uur en 'n lekker kuierplek vir jou te skep, maar ons net na goeie musiek en lekker geselskap soos bietjie by mekaar gaan kom en natuurlik net die oomblik gaan geniet. So ja, dit is Koffie saam met my Rosanie op Veldbrand Radio en ek hoop jy het 'n lekker oggend sover. So van my kant af, goeiemôre.

0: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hallo, dit is Ariana Venus en jy luister na Veldbrand Radio.

Nou kyk, so dat ons nou gepraat het van 'n lekker kuier, vandag gaan ons sommer nog net 'n bietjie meer pret in hierdie program inbring. So later speel ons weer Raai die titel speletjie en ek kan nie wag om te hoor wie van julle se musiekgeheue vandag op sy beste is natuurlik nie. So die liedjie wat ons gaan gebruik vandag is nie sommer net enige liedjie nie. Dit is een van daardie gunstelinge wat oor jare heen 'n baie spesiale plek in Suid-Afrikaanse harte gekry het en die kunstenaar agter hierdie liedjie het 'n ongelooflike merk op 'n musiekie geskiedenis gelos en het oor tyd amper 'n simbool geword van hoe musiek en mense van verskillende agtergronde en ek wil amper sê kulture natuurlik ook bietjie bymekaar ook kan kom. Nou dit is daardie tipe musiek wat so half baie herinneringe ook gaan wakker maak vir julle vandag, maar ja, dit gaan julle wys hoe kragtig 'n liedjie ook natuurlik nou net weer kan wees. Is definitief een van my gunstelinge ook en een van my man se nou ook. Ek het eintlik dit behou maar leer luister, maar ons sal later by dit kom. So maak seker jy bly dan natuurlik ingeskakel want later kan jy saam met my speel. Jou antwoord is jy welkom om my deur te stuur en as ons dan nou klaar geraai het, speel ons natuurlik ook daai liedjie saam en dan geniet ons hom ook sommer net lekker saam want ons hom gaan saam luister. Nou ja, hier by koffie saam met my Rosaan. Gaan dit net oor die musiek nie, dit gaan oor die oomblikke wat ons natuurlik so lekker saam kan deel. Nou hierso is enetjie van Bernice West met Son op Blom.

een van my gunsteling country sangers daarso, Ella Langley met Wind for the Wind. Nou ja, kom ons kyk nou wie se musiek gee is vandag wakker. Dit is tyd vir Roy die titel en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik bietjie terugdink aan jou kinderdae vandag. En dit is daardie dae waar 'n mens nog buite gespeel het, waar 'n trein wat verbygekom het soms soos 'n hele gebeurtenis gevoel het. Nou miskien het jy al langs 'n treinspoor gestaan en geluister hoe die trein naderkom, die geluid van die wiele op die spoor, die fluitjie in die verte en daardie opgewondenheid wat 'n mens dan nou as 'n kind gekry het as hy dan nou so aankom. En nou wonder ek, as jy ietsie kleins op 'n spoor sou raakloop wat blink in die son, iets wat vir jou soos 'n klein skat gevoel het, wat sou jy dit genoem het? Nou dink mooi, want hierdie liedjie se titel het iets te doen met ietsie kleins wat waardevol kan voel. En natuurlik, soos ek veel gesê, die kunstenaar agter hierdie liedjie is al so sinoniem met Suid-Afrikaanse musiek en hoe hy baie kulture ook bymekaar gebring het. En ek dink daai alleen gee al so 'n bietjie baie weg. So julle is welkom, julle antwoorde vir my te speel, te stuur. En dan kan ons kyk wie van julle hom dan nou vandag reg het. Maar moenie worry nie, ons gaan hom net lekker saam geluister bietjie later. Nou hier is Rieke Snel se nuwe ene, Jag en Visvang.

Kyk, toe ek nou hierdie playlist begin het, het ek nie besef wat se groot country playlist ek dan nou vandag eintlik saamgestel het nie. Maar kyk, ek gaan nie laastryk so 'n bietjie deur 'n country fase. Ek kan net nie genoeg kry van hulle nie. Nou dit was Kiep Moore geweest met Hey Old Lover. Nou ek dink daai raaisel het sommer baie vinnig mense se geheue aan die werk gesit, want die eerste antwoorde het klaar hier in die studio begin inkom. Maar vir die van julle wat dalk eers nou ingeskakel het of die raaisel dalk gemis het, kom ons speel hom net gou vinnig weer vir julle, dat ek net gou net hom daarin nou net een keer vir julle self bietjie herhaal. So dink terug aan jou kinderdae, daardie opgewondenheid as 'n trein verby jou gery het, die geluid van die wiele op die spoor, die treinvluitjie in die verte, en dalk was net daai oomblik waar jy ietsie kleins langs die spoor kon raakloop wat vir jou soos 'n spesiale ontdekking gevoel het. Nou die titel vir die liedjie waarna ons soek is ietsie kleins, maar iets wat vir baie mense 'n herinnering of selfs 'n klein skat kan begin. So die kunstenaar is hier van Suid-Afrika en hy is regtig 'n musieklegende of vir baie jare in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. So luister mooi en dan dink jy ook so 'n bietjie, julle is nog welkom vir my nog so 'n bietjie julle antwoorde in te stuur as jy dit dalk nou eers gekry het, maar dan later maak ek hom vir julle bekend. Dan gaan ons my lekker saam luister. Ek is baie opgewonde vir liedjie om vandag vir julle te speel. Hierso is enetjie van Blackbird, Rain on Me.

0: Dit was dan nou ons rooi die titel van die dag gewees, Pennies op die spoor van Dozy. Nou ja, kyk, ek het ons sommer nou so lekker hard gedraai hier in die studio en ons saam met julle geniet. Maar kyk, een ding is verseker, dit gaan nie die laaste wees hierso op ons program vandag nie. Ek het nog hoop lekker musiek en herinneringe wat vir julle wag om sommer net saam ontdek ook te word. So maak jouself gemaklik, want nou vat ek julle 'n hele paar terug in tyd. Terug na 'n era waar die musiek so uniek was, die melodie onvergeetlik. En die liedjies dan nou vandag nog steeds so lekker, weet, gewild is onder die mense. So kom ons draai die klok so 'n bietjie terug en dan geniet ons hierdie drie in 'n ry wat ek vir julle opgehaat het. So dit is hierso Suzy Quatro, Def Leppard en Asher. Ek hoop julle gaan hom saam met my geniet.
1: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is...
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus... stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.

Nou ja, kyk, ek het vir julle die lekkerste drie agter mekaar hier opgelyn wat sommer die volume 'n bietjie gaan lig natuurlik. Nou ons het begin met die koningin van rock en dit was Susie Quattro gewees met Rockhard. 'N Liedjie wat nou net daardie lekker rou rock and roll klank gehad het en nou ja dadelik laat voel het jy wat daai liggitaar uitblik en saam met haar speel. Daarna het ons terug gegaan na een van die grootste stemme en die grootste oomblikke in musiek met Cher en dit was If I Could Turn Back Time gewees. Nou ja, kyk, dit is dan natuurlik nou maar net hoe sy dan nou bewys het hoekom sy so groot ikoon vandag nou nog is. So, maar die laaste en nie die minste nie, is maak julle self gereed vir die groot energie van Def Leppard met Hysteria. Nou ek dink dit is presies wat ons nou nodig gehad het om so half bietjie behoorlik onsself aan die gang te kry vir die res van die dag. So ja, maak die volume lekker hard hier, so geniet elke noot en kuier net lekker saam met my hier op Veldbrand Radio, is dit die musiek wat jy wil hoor.

Ja, kan julle glo, daar is nog 'n lekker kuier hier op Koffie Saam met my Horizon tot die einde. Ek kan dit nie glo nie, maar ek moet sê vandag het ek so lekker saam met julle gekuier. So ek wil net vir elkeen van julle dankie sê. Dankie dat julle saam met my ingeskakel het en die dag saam met my geniet het. Of jy net saam jou koffie net gesit en drink het in die kar, of daar by die huis, of besig was met enigiets in jou dag. Dankie dat jy 'n plekkie vir my in jou dag ook gemaak het. Nou, vandag was nou regtig lekker. Ons het so 'n bietjie gelag. Ons het teruggegaan in musiek se tyd. En natuurlik ook baie lekker nuwe Suid-Afrikaanse musiek ook sommer saam geniet. Maar ja, die laaste noot vir vandag beteken nie die kuier is klaar nie. Veldbrand Radio gaan dan nou nog aan natuurlik heeldag, elke dag. En ons is natuurlik ook beskikbaar reg oor die wêreld. So as jy dan van 'n land af ingeskakel het, dit is so lekker dat jy saam luister met ons. Maak nie saak hoe laat dit daar by julle is nie. Dis altyd tyd vir 'n lekker koppie koffie mos natuurlik. Nou ek is Rizan, dit was Koffie Saam met my Rizan. Dankie dat jy saam met my gekuier het. En geniet die res van jou dag en hou daai radio naby. So van my kant af, cheers, cheers.

0: That's right.
1: Troi di blima harder, mock your artwork, this time for coffee sombre zone.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit.
3: Let's start the party.
11: Die ekonomie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
12: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
13: ContraScience, sedert 1967.
14: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vet chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
15: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
6: Stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit.
2: Let's start the party.
0: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie.net.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: gesels met ons oor die elite koei kategorie in vanjaar se LNRB's vleispresteerders toekennings. Richard Venter gesels in ons kuilvoergesprek oor die faktore wat diere se inname van kuilvoer affekteer. En dan in ons maandelikse nematode warriors gesprek gesels ek met Sheila Story oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes. En Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor bring vir ons die nuutste in die wolmark.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Hierdie gesprek wat ek nou aan jou bring, word moontlik gemaak deur Santam. Ek gesels vanoggend met Hanlie Kroese, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Landbou. Hanlie, môre.
2: Goeiemôre, Johan.
0: Hanlie, ek en jy gaan 'n bietjie vandag kuilvoer sake praat oor die kuilvoer kompetisie. En wil ek sommer wegtrek en vir jou vra, wat is die belangrikheid van kuilvoer en die kompetisie?
2: Dankie Johan, en ons het al soveel keer daaroor gepraat en ek besef net elke jaar vanaf hierdie kompetisie begin het, dat kuilvoer is so 'n belangrike deel van elke boer en produsent se besigheid. Dit gaan alles oor die verhoging van produksie, om die kwaliteit van die voedsel te verhoog, maar dan ook met die minste gebruik en impak op die omgewing. En daarom is hierdie kompetisie vir my soveel waarde, want tot nou toe het dit uitstekende data gegenereer en dit word so positief deur al die deelnemende maatskappye en boere ontvang. Ons sien dat boere en producente wat van die begin van die kompetisie ingeskryf het, elke jaar nog aangaan, want dit bring vir hulle soveel waarde. En dan word hierdie kompetisie en data ook deur akademiese navorsingsinstellings gebruik, want hierdie kompetisie is 100% wetenskaplik en 'n protokol wat internasionaal aanvaarbaar is. Ek dink die belangrikheid verder is dat hierdie kompetisie is kommersieel gerig, en die protokol streef daarna om 'n wenner te lewer wat holisties in terme van sy kuilvoer presteer. So vir my, hierdie kompetisie is inklusief en alle rolspelers word verwelkom en geakkommodeer. Santam is regtig trots om deel te kan wees van die Santam Kuilvoer kompetisie en die bydrae en waarde wat hierdie kompetisie bring. Dit sluit aan by ons doel van ons doel meer as wetversekering.
0: Hanlie, besproeiing is 'n belangrike deel van boerdery. Wat is die beskrywing van 'n spulpunt as dit by versekering kom?
2: Johan, dit is so belangrik. As jy sê, 'n spulpunt op 'n besproeiingsstelsel, moet ons aan die definisie gaan kyk in terme van 'n versekeringspolis. Want dit kan beteken of jy dekking gaan hê of nie gaan hê nie. As ek kom by die definisie in terme van 'n versekeringspolis, dan word die besproeiingsstelsel op die spulpunt gesien en dan sluit dit in die torens, die sentrale punt en die stip, die oorhang, die bande aan elke toren, dan die kragboks en die kontrolepaneel wat by die sentrale punt is en alle ander toerusting wat aan en deel vorm van die torens. In ander woorde, alles wat vas is aan die spulpunt. Dit is baie belangrik om in gedagte te hou dat pompe en waterpype wat die water na die spulpunt voorsien of die kragtafelverlenging op 'n droëgrond of ondergronds is wat vanaf die sentrale punt tot by die openbare krag toevoer opsioneel verseker moet word, want dit vorm nie deel van die definisie van 'n spulpunt nie. Daarom baie belangrik om seker te maak dat alles reg verseker is

0: om jy die regte afdeling en elke boer en producent moet hulle vergewis van wat die definisie is en wat gedek is.
1: Watter dekking is beskikbaar vir besproeiingsstelsels?
0: Die spulpunt is seker een van die belangrijkste implemente en basis van enige saaiboering. Daarom is het belangrijk dat hy moet seker maak dat die dekking wat hy kies sy risiko gaan aanspreek. En die polisdekking in die eerste optie is dan wat ons noem gespecificeerde gevare alleenlik. Dit is maar in kort brandien verwante gevare. Dan is daar alle risikodekking en dan is daar ook aanspreeklikheidsdekking ten oor derde partye. Nou die gespecificeerde gevare of soos hy baie keer bekend staan die beperkte dekking die skade wat veroorsaak word deur brand en weerlig ontploffing weer en water dit sluit ook in impak deur voertuie of diere vriesing ryk en temperatuurveranderinge en selfs kortwillige skade is alles gedek onder die gespecificeerde gevare. Nou, alle risikodekking sluit alles in wat by die gespecificeerde gevare gedek word, maar die polis word dan verder uitgebrei om die skade of verlies soos byvoorbeeld diefstal van die kabel tot die bande, die omval van die toering en selfs elektroniese en elektriese of mechaniese ontwrigting en ingesluit. Alles wat deel vorm van die skulpunt. Aanspreeklikheid gee weer dekking ten opsigte van skade aan 'n derde party se eiendom wat deur die skulpunt veroorsaak word. Baie belangrik, elke boer moet seker maak dat die regte opsies gekies word wat by sy spesifieke risiko sal aanspreek. Praat met jou makelaar, kry die regte advies en ek hoop dat jou boerdery baie suksesvol sal wees en dat jy Sandam,
1: Annelie Kruse, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Sandam Landbou, baie dankie vir jou tyd en bydrae vanoggend.
0: Baie dankie Johan, altyd 'n voorreg en ek hoop dit gaan sommer baie goed.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig pinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: Ek gesels met Frans Jordaan, 'n senior navorser verbonde aan die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema oor vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekenninge. En ons gesels vandag spesifiek oor die kategorie vir elite koeie. Frans, goeiemôre.
4: Goeiedag Johan en luisteraars. Dis 'n voorreg om vandag met julle te praat oor die Landbou Navorsingsraad se jaarlikse toekenninge.
1: Ons begin net eers by die toekenning self. Waaroor gaan hierdie toekennings?
4: Net 'n bietjie meer agtergrond. Die erkenning en beloning van boere se prestasies is een van die hoofdoelwitte van die LNR se nasionale vleisbeesaantekening en verbeteringsskema. Deur die toepassing van innoverende tegnologie en prestasieaantekening ondersteun die skema boere om produksiedoeltreffendheid, winsgewendheid en volhoubaarheid te verbeter. Terwyl dit ook 'n nasionale belang is en bydra tot nasionale voedselsekerheid en sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die skema het jarelang nou saamgewerk met boere belanghebbendes in die bedryf en navorsingsinstellings om aan te pas by veranderde behoeftes van die bedryf. Soos byvoorbeeld nettovoerinname word by van die LNR se biltoetssentrums getoets met die nuutste tegnologie beskikbaar. Asook ultrasoniese skandering van karkaseienskappe op lewende diere, net om 'n paar te noem. Die jaarlikse nasionale toekennings vereer boere wat uitnemendheid behaal het deur die gebruik van prestasieaantekening en verwante tegnologie en beklemtoon hul individuele bydrae tot die groei en vooruitgang van die vleisbeesbedryf.
1: Frans, verduidelik vir ons wat 'n elite koei is. Hoe lyk so 'n koei en na watter kriteria kyk julle om te besluit watter diere kwalifiseer?
4: Die elite koei kategorie geborg deur Farmers Weekly. Hierdie toekenningskategorie erken uitstaande koeie gebaseer op werklike prestasiedata met die fokus op uitsonderlike reproduksie, moedereienskappe en groeiprestasie tot en met speen. 'N Koeie van alle deelnemende rasse ding mee en slegs een topkoei per ras word aangewys as wenner. Seleksie word baseer op reproduksiesyfers soos ouderdom met eerste kalwing, gemiddelde tussenkalfperiode, blapdeelwaardes, asook reproduksiedoeltreffendheid. Ek sal so 'n bietjie meer besonderhede gee hiervan, maar as jy vir my vra hoe so 'n koei moet lyk, is my antwoord: haar voorkoms speel absoluut geen rol nie. Ons sal vrugbare koeie vereer met die toekenning en ons weet jou mooiste koeie is nie altyd noodwendig jou beste koeie nie. So Farmers Weekly borg hierdie kategorie met trots al vir 48 agtereenvolgende jare en wanneer boere praat van Farmers Weekly koeie, weet mense dit is 'n elite koei klas. Van die kriteria sluit in, die koei moet lewendig wees, die koei moet minstens 7 natuurlike kalfdatums op rekord hê, koei moet minstens 5 kalwers met 'n geldige speengewig op rekord hê, die koei se ouderdom by eerste kalwing mag nie hoër wees as 39 maande nie, die koei se gemiddelde TKP vir alle natuurlike kalwings mag nie hoër wees as 425 dae nie, die koei moes 'n normale kalwing gehad het binne die laaste 18 maande en die koei mag natuurlik nie tevore 'n LNR beste elite koei toekenning gekry het nie. So teelwaarde vereistes sal dan wees die nuutste beskikbare teelwaardes van die koei moet gebruik word en dan die groei en melkteelwaardes moet beter wees as die gemiddeld van die ras.
1: Weet julle al hoeveel en watter rasse in vanjaar se elite koei kategorie gaan deelneem?
4: Ons het vanjaar 'n rekord getal koeie wat toekennings kry in hierdie kategorie en wel 24 wat 24 vleisbeesrasse verteenwoordig. En ek sal hulle kortliks noem: Suid-Afrikaner, Boran, Brownie, Charolais, Droughtmaster, Hereford, Pinskouer, Pinzuil, South Devon, Senepal, Santa Catrudes, Sussex, Stoelie, Brangus, Limousin, Simmentaler, Ankoli, Dexter, Afrisim, Bonsmara, Nguni, Simbra, Bradford en Beef Shorthorn. So die 24 koeie verteenwoordig elkeen sy eie vleisbeesras.
1: Frans, herinner ons net aan die toekenningsgeleentheid. Wanneer vind dit plaas en waar kan mense daarna kyk?
4: Ten slotte wil ek net noem dat die toekennings word weer virtueel gebeeldsend en wel op 26 November sal 6 namiddag wees en sal op YouTube kanaal beskikbaar wees. Meer besonderhede sal mettertyd in die media bekend gemaak word.
1: En dit was dan Frans Jordaan, senior navorser verbonde aan die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema wat ons meer vertel het oor vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekennings. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels met Richard Venterhuis, professionele veekundige en kuilvoer konsultant. Richard, dag sê.
5: Hallo Johan, gaan dit goed?
1: Goed, dankie, en jy?
5: Nee, alles goed.
1: Wonderlik. Ons gaan 'n bietjie weer kuilvoer sake praat en jy is die kenner op die gebied. Ek wil sommer wegtrek om vir jou te vra. Vertel ons bietjie meer oor die bestuur van die kuilvoer proses.
5: Ja, kyk Johan, as ons nou praat oor kuilvoer, dan praat ons nou van die grootste stoorvorm van rievoer op die meeste plase. Al wat naby dit kom is soms hooi, maar oor die algemeen maak niemand so baie hooi soos wat daar kuilvoer gemaak word nie. En dit het nou eintlik dan 'n klomp gevolge. Nou, as ons voer gaan stoor vir 'n langtermyn, moet ons natuurlik daarna omsien. Net soos ons met hooi sou maak, wil ons die kuilvoer korrek stoor. So nadat dit gemaak is, het ons weet ons eindig ons moet nou met een of ander vorm van plastiek. So as dit nou 'n banker is of 'n hoop, het ons plastiek oorgetrek en die syde vasgepak. As dit kuilvoerbale is, is hulle met 'n wrapper of 'n toedraaier met plastiek toegedraai. En as dit dan nou 'n silosak is, is hy natuurlik in 'n plastiek silosak ingedruk. So die plastiek is dan nou die laaste stap. En ons moet nou besef die bestuur van hierdie plastiek eindig nie daar waar jy die dag jou hande afstof en sê nou is ons klaar kuilvoer gemaak nie. Inteendeel, dit begin eintlik dan, want soos ons weet, plastiek kan natuurlik skade kry. So die eerste skade wat ons soms kry is natuurlik seile wat bloot losgaan, wat nie reg vasgepak is op bankers nie. Die seile moet soveel motor buitebande of sandsakke of iets op hê of skadinette met sandsakke wat die seil vashou, dat die hele seil vas lê en daar geen beweging op die seil kan wees nie. Dan kan ons natuurlik skade kry van knaagdiere en dit gebeur soms met bale of met silosakke en ons moet natuurlik daai knaagdiere weet bestuur. Ons moet uitkyk vir daai skade op die sakke. Nou ja, ons lewe in Afrika en daar's allerlei diere soos bobiane wat soms baie areas van die land ons ook pla, maar ons moet dit bestuur. Eistervarke, daai klas van die groter tipe knaagdiere kan ons ook skade doen. So kuilvoerkampies moet altyd toegespan wees. En dit is ook natuurlik om groter diere af te hou, want wat nou soms gebeur is 'n klomp beeste word aangejaag of verse of skape en hulle kom loop op by die kuilvoer verby en dit is vir hulle baie lekker om bo op daai syde te gaan spring en dan trap hulle natuurlik die syde stikkend en al hierdie verskillende maniere hoe ons kan skade kry aan die seile en die plastiek lei natuurlik dan tot skade en verliese, want ons laat suurstof toe binne in die kuilvoer wat ons nou 'n anaerobiese of 'n suurstofvrye stoorvorm is. So ek dink dit is die eerste groot stap van bestuur. Dit gaan oor behou wat jy het. Jy het dit nou gemaak, jy het nou die moeite gedoen en het ingekuil en nou moet ons dit behou. Ons moet dit reg toehou en reg bestuur totdat ons dit wil gebruik. En dan as ons dit nou gaan begin uitvoer deur die jaar, dan is daar nou verskeie aspekte rondom die bestuur van die uithaalproses. En dit is natuurlik weer per stoorvorm, né? So groot bankers en hope gee vir ons 'n baie groot gesig. Die gesig van die banker wat ons dit noem, en daai gesig moet reggestuur word. So alles wat losgemaak word, elke dag moet elke dag verwyder en gevoer word. Jy wil daai gesig eintlik so hard en reguit soos 'n muur afwerk, laat daar geen los materiaal agterbly nie, want wat gebeur is ons kry suurstof natuurlik op die gesig self, maar ons kry suurstofindringing. En as daar los kuilvoer lê, dan gaan die suurstof baie maklik in dit indring en dit aktiveer die aerobiese of die suurstof lewende bederfsorganismes en dit lei dan tot verhitting en uiteindelik 'n bederf. So nou is ons besig om voer uit te haal en ons wil dit voer, maar nou as die bestuur swak is, word dit warm en dit bederf nog voordat ons dit kan voer. Jou bale het 'n ander voordeel, want hy's gewoonlik 'n klein genoeg volume om oopgemaak en dadelik gevoer te word. Daar is nie regtig probleme nie. Ek dink 'n bestuursaspek daar is om die plastiek en die baal net as daar was oordenklik te verwyder, dat daar nie stukke van dit in die diere se voer en dan in die pense beland nie. En by silosakke het ons 'n lekker klein gesig, so ons beweeg vinnig deur die gesig ongeag die grootte van die boerdery, maar ons moet nog steeds dit oordenklik bestuur, die uithaal, veral die optel, die vermorsing wat moontlik mag plaasvind daar waar jy laai. En dit is dan al die uithaal en gesigbestuursaspekte, sou ek sê, van kuilvoer wat ons gedurende die jaar gaan hê.
6: Hoe word die kuilvoerwaarde bepaal?
5: So kuilvoerwaarde, dink ek, gaan oor die gewas heel eerste. Die gewas wat ons geplant het en wat het ons gekos het om te kom op daai punt. Met ander woorde, van die aanvanklike grondbewerking in daai landery, insetkostes en plant, die kostes deur die seisoen om onkruid en swamme ensovoorts te beheer en natuurlik dan die kuilvoer oeskoste, so jou kuilvoer masjinerie of dan nou kontrakteer en die kerf, die aanry, groot dieselfaktor daar ook, die aanry en dan die kompaksie as dit hope is of die silo bagger of die kuilvoer sakmasjien as dit sakke is of dan nou die baalmasjien. So al daai koste stel op 'n streep dan nou bymekaar wat vir ons die waarde gee. En mieliekuilvoer geneig en weet is maar geneig om gekoppel te wees natuurlik aan die mielieprys, dit weet ons. En dis maar baie keer waar die waarde van mieliekuilvoer vandaan kom en dan die ander gewasse is dan relatief tot mieliekuilvoer 'n bietjie meer of 'n bietjie minder werd. Die ander een wat 'n lekker markprys het en gekoppel is daaraan is natuurlik lucerne kuilvoer, omdat daar 'n lucerne prys weet reeds bestaan in die mark. En dan kuilvoer se prys word daar vanaf afgelei. So dit is basies die ware bepaling van die verskillende kuilvoere.
6: Richard, vertel ons 'n bietjie, wat is die voordele van goeie kuilvoer?
5: Die heel eerste ding het ek aan die begin aangeraak, en dit gaan oor die langtermijn stoor van die voer. Ons het nou gewasse wat seisoonaal natuurlijk optimaal groei, en nou het ons een manier om dit te stoor vir die rest van die jaar. Ek het nou gepraat van whey. Nou onthou nou, whey is ook een stoorvorm van die voer, maar whey word in die teenwoordigheid van suurstof gevoer. Selfs al trek jy een seil of een ding boe oor een whey's meat, daar is suurstof wat daar indring, en as ons suurstof het, het ons oxidasie en het ons achteruit gaan. So, whey kan onmoontlik nie so oud word soos kuilvoer nie, en in teendeel, daar is geen ander rifvoer wat ons so lang kan stoor. Whey, na 2 jaar kan jy maar gaan vry van aan die vesel, en waar hy baie hard en stekerig was aan die begin, kan jy gaan voel hoe sag word, hy soos hy oxideer en wegraak. Terwyl kuilvoer kan ons 10 jaar, 20 jaar, selfs meer, suksesvol stoor. Nou ja, ons van ons boere kom daarby uit om voer so ver te stoor, nee, maar die punt is, dit is wat moontlik is. So, ons kan ten minste die kwaliteit wat ons vasvang by oestyd, wanneer een gewas op sy optimum is, of dit nou een mielieplant is met optimale of ontwikkelde koppe en een optimale vochtvlak, en of dit nou lucerne is by sy optimale proteïnvlak, en of dit nou sorghum of haver is by sy optimale opbrengsvlak, wat dit ook al is wat ons wou vasvang in die voedingswaarde van die gewas, het ons 2 of 3 weke periode waarin ons dit kan vasvang. Lucerne natuurlijk een paar keer die jaar, 6, 7, 8 keer, wat ons om kan sny, 9 keer selfs. Maar ons mik nog steeds daar elke 3, 3.5 weke of so, om hom op sy optimale punt te sny. En dan vang ons dit vas, ons stoor dit suksesvol, en dit is dus beskikbaar vir die rest van die jaar en langer. En die tweede voordeel, die groot voordeel van kuilvoer wat daarmee saamgaan, is dan die verteerbaarheid. So, kuilvoer word gefermenteer, en dis as het ware voorbereidingsstap vir die rumen van die herkouer. Dit word sag, die vesels word gedeeltelik begin afgebreek word, en die voer is as het ware voorbereid vir die rumen, en dit is ook as gevolg daarvan baie smakelik vir diere, en alle herbivoor spesies, selfs nie herkouers soos perde byvoorbeeld, en ons weet baie van die wildspesies, selfs renosters, olifante, kameelperde, al hierdie goed, hulle vreet allemaal kuilvoer en hou allemaal van die smaak, en is baie hoogs verteerbaar, so ons kry baie goeie benutting van dit wat ons vir hulle gee en baie min verliese in die voerkrip.
6: Richard, altyd lekker om met jou te gesels, baie dankie vir jou bydra.
5: Dit was baie lekker, dankie Johan.
6: Richard Venter, professionele veekundige en kuilvoer consultant.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's porkalicious.
6: Is ons vandag met Sheila Story en ons gesels oor nematodes. Vandag gaan ons gesels oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes. Sheila, goeiemôre.
7: Môre Johan, dankie vir die insetsel. Ja, nematodes of alworms is mikroskopies klein, so jy kan hulle nie met die blote oog sien nie. Hulle kom voor in die grond en of in die wortels. Hulle beweeg, sommige van hulle beweeg in en uit. So, om hulle waar te neem, om te weet wat jou werklike probleem is, moet jy monsters te neem. En by een laboratorium laat ontleed, wat ten minste een mikroskoop het, dat hulle kan sien wat jy in jou grond of jou wortels het. Die symptome op die wortels is net by sommige waarneembaar, veral die knopwortel alworm wat die galle veroorsaak, maar die oormeerderheid het nie symptome op die wortels nie. Nog rede waarom monsterneming so noodsaaklik is. Die ander ding is boogronds is die skade nie spesifiek nie. Enige iets wat jou wortels aanval, of het nou nematodes is, of het een grondgedraagse siektes het, gaan diezelfde symptome boogronds wys. En nog een rede waarom jy monsters moet neem, is om een onderscheid te tref of dit wel nematodes is wat teenwoordig is, of dalk is het een grondgedraagse siekte.
6: Sheila, is een nematode, is hy goed en gezond vir jou grond en jou plante?
7: Daar is een onderscheid tussen die wat ons noem die goeie alwurms of voordelige alwurms en dan die plantparasitiese, die wat jou wortels aanval. So die vrylewende alwurms is wat voed op swamme en bakterieë op ander alwurms, op insekte of goed soos ligene of alge. En ja, ons gebruik juist daai goeies om te bepaal of jou grond gesond is of nie. Met ander woorde, hoe funksioneer jou grond? So, hulle is net so belangrik. En dit is ook, jy kan deur die monsters te neem, kan jy spesifiek vra vir wat ons noem een nematode community profile, en dit gaan vir jou sê, funksioneer jou grond? Is dit gesond of nie? Ja, net so belangrik.
6: Nou, wanneer julle nou gaan kyk na die nematodes om die monsternemings te doen, hoe weet jy waar moet jy gaan kyk?
7: Dit hang af van jou gewas en jou bestuurspraktyke. So kom ons begin met die eenjarige gewasse, soos jou rygewasse, jou mielies, of jou koring, of in selfs in sommige gevalle jou groentes. Daar kan jy die monster trek, sodra jy iets in die grond het. Gewoonlik twee redes, een aan die begin is jy beginne probleme optel en jy is nie seker wat gaan aan nie, jy het vergeling, vroeë verwelking of jy vermoed iets is verkeerd, dan kan jy die monster trek. En die monster moet grond en wortels insluit. Dit is baie belangrik dat jy ook wortels insluit in jou monster. Om rede van die alwurm of is binnen in die wortel en ander kom net in die grond voor en ander beweeg vrylik tussen die grond en die wortels. Ja, so jy moet die monsters neem terwyl daar een gewas op die grond is. As daar niks op is nie, dan gaan ons nie eintlik iets kan kry wat die effek op die wortels het nie. So jy gaan een groot gedeelte mis, hulle is gewoonlik in 'n eiervorm in die grond en ja, ons kan die eiers uithaal met baie moeite, maar ons kan dit nie identifiseer nie. So jy weet nie of dit goeie is of sleg is nie. As ons oorgaan na jou meerjarige gewasse, jou boom, bome of het nou platwisselend of is goed soos wingerd of kiwis of macadamies, dan trek jy enige tyd van die jaar monsters, jy kan het dwars deur die jaar, ons vind net die getalle is op hulle hoogste vroeg in die jaar, januari, februari, maart. Maar jy het tussen bestuurs besluit wanneer jy die monsters gaan trek, stem gewoonlik oor een met die tyd wanneer jy die middels gaan toedien om jou alwurms te beheer. Maar jy kan enige tyd van die jaar die monsters trek. Net nie in nat gronde nie, want ja, die kleite is baie moeilik om die fyn siwe te sit. Dus ja, enige tyd van die jaar.
6: En is belangrik om hierdie monsters te trek vir die monitering van die nematodes?
7: Ja, dis krities. So elke gewas het sy eie reeks alwurms, as ek het so kan stel, wat om aanval. So jy moet kyk hoeveel jy van elke soort het. Elkeen affekteer die plant op 'n ander manier. En dis baie belangrik dat jy weet precies wat hy aangaan en hoeveel jy het. En dat jy weet wanneer jy moet beheer en wat het te beheer jy gaan toepas.
6: Sheila, om af te sluit, so iets laastens wat jy met ons wil deel. Ek het nou al met vorige gesprekke met mense wat praat oor die nematodes, en raak hulle so opgewonde.
7: Ja, ek moet sê, ek het die liefde vir nematologie, ek is al 40, meer as 40 jaar in die bedryf, wat ek selfs by eie laboratorium gehad het, maar ek tree binnenkort af, so ja. Dis een baie opwindende wetenskap, dis baie spesiaal. Ek moet sê, ek is baie lief vir my nematodes, maar die landbou is dynamies en dit is 'n klein gedeelte wat baie belangrik is, regtig waar min mense besef die belang van die nematodes in hulle bedrywe.
6: Sheila, baie dankie vir jou bydrae vandag.
7: Groot plesier, Johan, dankie.
6: En dit was dan Sheila Story gewees, sy het met ons gesels oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's pork-a-licious.
1: En soos gewoonlik op 'n dinsdagoggend is Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor aan die woord met die nuutste in die wolmark.
8: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CH05. Die Suid-Afrikaanse wolmark het 3 week stabiel gebly, met die relatiewe stabiliteit van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die belangrikste geldeenhede wat ondersteuning aan pryse gebied het. Altesaam is 1405 bale op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R241 per kilogram is behaal vir 1 baalot CH van 17,5 mikron uit die skeersel van Benrica Trust, de Wetstol. Baie geluk met die prestasie. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0,9% gedaal en teen 'n skoon prys van R264,21 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 0,6% gedaal en teen 'n skoon prys van R259,63 per kilogram afgesluit. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse topseder was Tannach Lady Grey met 'n 1 baal lot AMI van 18,5 mikron en 'n prys van R240 per kilogram. Vrystaat Benrica Trust de Wetstol met 'n 1 baal lot CH van 17,5 mikron en 'n prys van R241 per kilogram. Noord-Kaap, M.J. van Wyk, Koelsberg, met die 1 baal lot BA van 18,4 mikron en 'n prys van R217 per kilogram. Wes-Kaap, Postal Boerdery, Swellendam, met die 2 baal lot AA van 18,9 mikron en 'n prys van R228 per kilogram. Hoef ek al werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling. Sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Produsente word ook onder annualiteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 50 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op die 30ste September plaasvind, waar ook katalogus CH06 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Hierdie week se Landbou Radio word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. By Pioneer verkoop hulle nie net saad nie, hulle stap die pad saam met jou, van plant uit tot 'n suksesvolle oes. Stuur 'n e-pos na info@rsa.pioneer.com vir saadraad en advies. Ek wil jou herinner daarom dat indien jy vir ons enige landbou inligting of landbou nuus het of jy enige navraag, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
11: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to builders. Get it done.
12: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
13: Is jy mal in jou kop?

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Tafel vir twee.
1: Sekerlik. Volg my.
2: Jy is baie vriendelik met kelners. Ek was 'n kelnerin op 'n Griekse passasiersskip in 79. 'N matroos het so met my gepraat. Hy was vir 'n week lank seesiek. Ons was in kalm waters. Maar mense is nie ongeskik met mense wat jou bedien nie. Veral nie met kos nie.
0: Toe maar dan nie. Hulle kla nooit nie. Ek tip goed.
2: Hier kom moeilikheid. En speeksel in ons kos.
1: Daar is hy. My naam is Melindy. Ek is julle kelner vir vanaand. Ek sal julle 'n paar minute gee om deur die spyskaart te blaai. Vanaand se special is skaapwoud met aardappels, pompoenkoekies en boontjies.
2: Dankie, dit klink goed.
0: Wat? Italiaanse dekor, maar hulle bedien boerekos.
2: Lyk my als irriteer jou hanter.
1: Hanter!
2: O, oh, genade.
0: Wat nou?
2: Moenie kyk nie, maar ek dink jy het 'n aanhanger.
0: Wat? Waar?
2: Ek het gesê, moenie nou kyk nie. Verbeel ek my om vorm daar effens 'n glimlag op jou gesig. Een aanhanger, net een. En skielik is jou bloedsuiker weer perfek.
0: Tant Ella, wat ook al nou gebeur, asseblief speel net saam. Ja,
2: ek gaan liefst my neus poeier.
0: Nee, moenie...
2: Sterkte...
1: Henny, ek het gedink jy is dood.
0: Hoi, nee, ek spring lewendig, soos jy kan sien.
1: Ek het dit maar net aangeneem omdat jy my nooit gebel het of iets nie.
0: Skies, maar ken ons mekaar?
1: Ja, Colet. Ek het vir my niggie gaan kuier in Gauteng, by daai boerefees. Ons het mekaar raak geloop en toe 'n baie spesiale oomblik agter die ambulansieblokke gedeel.
0: Ja. Jy het na my toe gekom vir 'n handtekening en dit. Ek onthou.
1: Ek het dit geraam en by my bed gehang. Reg langs my matriekskyk foto en daai glow in the dark sterretjies in die plafon. So, wat maak jy en drie susters?
0: Ek's op toer.
1: Hoekom het jy my nooit gebel nie, Hunter?
0: Ag, jy weet toch hoe dit gaan.
1: Nee, ek weet nie.
0: Dit was net te vry, Jacolet, acteer soon.
1: Ek weet.
0: Ek bedoel, ons werk is om te soon. As die rol daarvoor vra, ons soon, dan beweeg ons aan. Dit dra by tot ons lewenservaring, waarop ons karakters bou. Dit is doodgewoon vir akteurs om te vry by spesiale geleenthede opstel. Dit is wat ons doen.
1: Alle mans is dieselfde. Niemand anders se gevoelens maak saak nie. Is dit omdat ek van die platteland afkom?
0: Oh, nee, glad nie. Ek dink plattelanders vry nogal lekker.
1: Jy is 'n vark.
0: Magtig! Dis my werksinstrument wat jy beskadig. Dit was nou regtig onnodig.
1: Ek dink jy is onnodig. Weet julle al wat julle wil bestel om te drink?
2: Loop, Melindy.
1: Sê maar wanneer julle reg is.
0: Eks, jammer, ek het jou seer gemaak. Maar vry beteken nie iets nie. Vry is net wat dit is. Dis vry.
2: Ek kon julle hoor van die badkamer af. Is alles reg? Nogal moeilik om jou neus te poeier met byklag.
1: Bly hier uit, Tannie. Hannie, jy kan nie vir my sê, jy het niks my gevoel.
2: Hannie, Tannie.
1: Is sy ook een van jou betekenlose vrye?
0: Ja, Tannie, kom hier. Sien, ek voel niks nie. Voel Tannie iets?
2: Oh, net voeder. En dis nie menopause nie.
0: Sien. Oh. Liefde maak seer. Ons rol soms so.
1: Is dan nie seker oor die menopause?
0: Excuse.
1: Kom aan, Hunter. Ek sien die een wat kreun as hy opstaan nie.
2: Wag tot jy 30 tref. Het jy nie maaltafels om te gaan leer nie?
1: Het Tannie nie se doekhou om te gaan doen nie?
0: Dames, ontspan.
1: Moenie vir my sê te ontspan.
0: Jacolette, ek dink dis tyd dat jy ons uitlos. Ek is honger, die Tannie is honger, en ek dink jy wil ook graag eet.
3: Junie, Julie!
4: Sikkie, Jacolette!
2: Harkie, Ek dink die jaar begin gewoonlik by Januarie.
3: O, flippet.
1: Die eienaar sê jy moet asseblief nou iets bestel of die pad vat.
2: Ha, goeie voorstel. Julle special asseblief, maak het twee op uw hande.
3: Ja,
1: en vir jou, Jacolette?
4: Melindy, loop.
1: Ek werk hier.
4: Lyk nie so nie.
1: Twee specials.
3: Danny, ek dink ons moet gaan.
2: Maar ons het pas bestel.
3: Ek het daai twee ook gevry vir Junie en Julie.
2: Wat een vreemde name. Die maande van die jaar. Is jy seker?
3: Ja, ek kan net die onthou wie sien nie.
1: Jy het al drie ons harte gebreek. Weet jy hoe dit voel om by jou sissies te sit en huil? Net om uit te vind. Julle huil oor dieselfde man.
3: Nee, nie rarig nie. Ek het die sissies nie.
2: Hier kom hulle. Koos Hunter.
3: Kom. Sien nie my gezicht nie, asseblief.
1: Jy is die vark van alle varke.
3: Wat?
2: Hulle is mal. Volg my. Aina, help. Ek dink ek is bezig om haar te afval te kry.
3: Ach nee. Tannie, dan pas uit die hospitaal uitgekom.
1: Hy jok. Hulle het mekaar pas gesoen.
3: Ja. My tannie het dementia. Hy sies toch sy ding partykeer, ek is my oom.
2: Ek voel nie lekker nie, Pieter. My linkerbeen is dood. En my rechter oog sien twee van jou.
3: Tannie, ek dink tannie se bloedsuiker is net laag. Juffrou, kelner, sal jy omgee as jy dit 'n takeaway maak? Ons moet baie dringend vertrek, ja.
2: Hier kom die kos nou net. Ach, dankie liefste. Hier so, vat die servet. Een lekker groot lap servet. Ons vou sommer die kos hierin toe. Daar saai, dankie, baie dankie. Dit gaan heerlik smaak. Elders.
1: Seker, wat van die drank?
3: Kom, ons kry tannie gauw by 'n dokter.
2: Tot ziens, Jackie.
1: Dis Jacolette.
3: Lekker om julle weer te sien. Junie, Julie. Nee, wacht. Ek was toch reg.
2: Kom aan, ek wil bloem, Pieter.
1: Dis nie die einde nie, honey. Junie, bel vir Boeta.
2: Sisander, daai soen was regtig nie goed nie.
3: Dis nie waar nie.
2: 6/10. En dis simpatiepunte ingesluit.
3: 6! Net 6!
2: Ek gee jou 'n praktiese wenk. 'N Vrou hou nie van 'n rowwe en slordige soen nie. Ek wil proe wat jy vir ontbyt gehad het.
3: Ja, want ons het dieselfde gehad.
2: Kijk, ek weet nie wat tussen jou en jou koet gebeur het nie. Maar 'n soen is spesiaal. En dit hoort nie achter 'n ablusieblok nie.
3: Het Tannie dit dan gehoor? Van die
2: ablusieblok, ja. Tot in die badkamer, hard en duidelik.
3: Hunter, ek weet nie hoekom ek sulke goed doen nie.
2: Vrouwens is sensitieve wesens.
3: Ja, vrouwens is so sensitief soos 'n bom. Ek het al die teende gesien, Tannie.
2: Meisies is, laat ek het so stel, dink aan vrouwens as rose.
3: Rose?
2: Bomme is gevaarlik en hulle bring net moeilikheid. Maar rose bring prag en gemak. Jy moet werk een beetje harder aan rose. Jy moet weet hoeveel kunstmis dit nodig het. Hoeveel water, hoeveel son. Maar die eindproduk is die moeite waard. As jy jou roos ken, sal jou soen dit wys.
3: Maar hoe herken ek een roos?
2: Jy sal weet as jy haar sien.

0: ek en Mila kan mekaar nie eers verdra nie.
1: Ek kom reeds achter, daar is iets tussen julle.
2: Hoe weet Tannie?
1: Hoorie, ek dink ons moet het toonklap. Jaloulette is onvertraagsam.
2: Jacqueline,
1: en die meisie het haar paar bene aan haar. Sy het vinnig vir my gekyk. En sy het vinnig gelyk. En haar boeta is saam met haar op pad. Kom, voor haar nog vonke spat.
3: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
5: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
6: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
5: Value Break and Clutch.
6: Dis jou antwoord.

0: ever dance with the devil? Right.
1: Hold that, there's nothing to do.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Well, how's that for a lovely opener? Bellamy Brothers, Feeling That Feeling. Yep, it's that time of the day again. 12th at all to Gary Gazza, the English Division, the 80s guru, bringing you the 80s. And all of that brought to you by...
1: Hey, Ger, waar na toe is jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Namibia toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
0: Yep, hulle is nommer 1, as jy die kant van die wereld gaan wees. Well, let's get down to some more 80s music. Let's open up with Air Supply, the one that you love.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders.

0: program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Jou stasie.

0: das Leckern. That's life. That's not.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science sedert 1967.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Dit is jou stasie.
1: Oor my gang, die ketens van kwaad het my vasgevang. Deur die donker het ek probeer om die ketang te breek wat my wil vaskeer. Daar's lig in die duister, maar ek is blind. Ek het gedoen.

0: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Was dit lekker, is dit lekker?

0: Hij is ons kampcommandant, die nek van die plek. Die braaiske dienen is al uitgewerkt. Zij doet beensbrigade, kom in pas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Joustasie.net.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Stream us now. Joustasie. www.joustasie.net.

Goedemiddag in Junies. 6 senior ambtenaren van die Kumkani Mtlantu plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenaren het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenaren is by 'n gasthuis in Tsolo aangekeer, terwyl 'n tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Kumbu vasgetrek is. Die ander 4 ambtenaren het volgens berigte hulle self aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die Valkese kantore en sal later na die Matata sentrale polisiestasie oorgeplaas word, waar hulle formeel aangeklaas sal word. Die polisie sê 4 mense wat verbind word met die vermeende kartellid Wusimusi Cat Mtlala is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die 4 het na bewering verskeie eiendomme reg oor Gauteng met behulp van vals dokumente bekom. Een van die verdagtes het ook na bewering burgerskap van Eswatini probeer verkry met behulp van vervalste dokumente. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlena Mate sê die verdagtes is vanoggend in verskillende dele van Gauteng aangekeer. Hulle sal na verwagting môre in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die Nulani bedrog en korrupsiesaak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is, is in die Landdroshof in Bloemfontein tot 28 oktober uitgestel, wanneer 'n hogeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die nasionale vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigdes in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word aangekla. Die hof is vanoggend ingelig dat die beskuldigdes regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het. Die beskuldigdes is met 'n waarskuwing vrygelaat. Die Suid-Kaapse Ou Motor Club se jaarlikse toer ter herdenking van erfenismaand het gister in George afgeskop. 'n Konvooi van pragtig herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na Stellenbosch in die Oos-Kaap en weer terug na George langs die tuinroete. 'n 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite 'n hoërskool in Turkye. 2 mense is in 'n kritieke toestand. Die skietery het vanoggend in die westelike Manisa provinsiale en provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, pa en ouma is ook in die aanhouding. Dit is die 3de skietvoorval by 'n skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitende 'n aanval in Karamanmaras of Karamanmaras in April, waar tydens 'n 14-jarige 9 medeleerlinge en onderwyser doodgeskiet het. Die vorige 2 voorvalle het tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitende strenger vuurwapenbeheer.

0: Die rand verhandelt tans teenoor die dollar teen R16.22. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R21.66. Die rand staan teenoor die euro op R18.58. Die prys van goud is R4339.67 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $98.46 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Welkom ons program te kyk na die verkeer vanmiddag hier op Beinswaardsamedaan waar die paai aangaan en ons kyk ook na die drie onderskeie streke, die Weskaap, ons kyk na Hartbeespoort en ons begin hier in Gauteng vandag. Die N1 westelike verbygang, daar is in die noordelike rigting die afrit by Albertina Sisulu. Padwerke veroorsaak 'n probleem tans op die N1 Noord, bly maar net versigtig daar. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, noordelik afrit by Ashburton, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton, die regterbaan is ook tans daar gesluit. Dan die N1 Daniel Bersnelweg hier in Gauteng, noordelik afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Rigelweg. Die skouer van die pad is gesluit daar, die N1 westelike verbygang in die suidelike rigting afrit vanaf die 14e laan. Vanaf 14e laan stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor Gordonweg. Die skouer van die pad is gesluit. Dan ook in Kaapstad op die N1 uitgaande, dit is vir die luisteraars van jou stasie, N1 uitgaande oostelik afrit by Plattekloof. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Plattekloof. Alle bane is gelukkig tans oop, maar dit kan problematies later moontlik raak. Baie druk verkeer tans in Kaapstad op die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid. Dis die Kuiberg Wisselaar, ry versigtig daar. Ons gaan bietjie musiek maak en eers maak ons vinnig 'n draaitjie by die markplek en daarna dan luister ons na een van Dosie en dan is dit natuurlik ons belangrike onderhoud met Dosie vanmiddag hier in die kollig. Bly ingeskakel.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Maar ons lekker tydjie saam met jou vanmiddag, dis huiswaarts saam met Dain. Ek kuier saam met jou, dit skyns voor 7 en ons het nou natuurlik ons insetsel in die kollig. Ons bietjie gaan gesels met Dozy, 'n bekende kunstenaar hier van Hartbeespoort, wat ook deel gaan wees van die Harties Kwela Makiti, wat eersdaags plaasvind hier by Wille Paradiso in Hartbeespoort. En natuurlijk die man homself wat regwerk aan my sit. Goeiemiddag, Dozy.
1: Hoe gaan dit vanmiddag?
0: Fantasties man, lekker om jou weer eens lag te sien.
1: Ja, ek is ons maar stillerig op die plaas besig.
0: Ja.
1: Ja, ek wou op die stadium verkoop, maar toe kry ek nie die regte koop en nou bly ek maar oor.
0: Ek baie ons het gewonder, jy weet, wat gaan nou gebeur?
1: Want ons... Ek lewe mis glad nie op my eie to-do nie, verstaan nie, ek sal nie veel kan sê wat die planne is.
0: Ja, ja.
1: En so ek het nog die plek, ek is nog steeds sondag, doen ek nou, ek het nou die blueswaarse naam het ek nou verander, is nou Dozy se groot sitkamer.
0: Ah.
1: So met ander woorde, ek kan nie jou my sitkamer inpas nie.
0: Ja, ja.
1: Jy kan nie daar kom keier saam met nie, want het te klein.
0: Ja, ja.
1: So dan kom jy nou op sondag, ek het ook glad nie waiters en barmanne en sulke goed nie, want ek nou besluit, dis my sitkamer, so jy bring jou eie coolbag en jou eie drankies en jou eie Woolworths, lekker naikies, en jy kom sit daar so op die leerbanke voor die kaggels en ek sit en ek speel vir jou musiek en ek vertel vir jou stories en dis basies my sitkamer. Ek boek ook die ander kunstenaars nie. As ek iemand anders boek, dan boek ek hulle om saam met my in my sitkamer toe kom die mense te entertain.
0: Ja, okay. Ja. So, die plek waar jy nou was, die buitenkant is nou onder nieuwe bestuur?
1: Dis my plek.
0: Dis jou plek.
1: Dit is my plek. So jy kom nou in, Lisa sit by die deur met die yoga machinekie, jy betaal een entrance om in te kom, want jy gaan een amazing tyd hê.
0: Fantastisch.
1: En jy gaan my ontmoet, en jy gaan met my, ek het nou, die laaste 3 naweke het gedoen, die mense het het ongelooflik geniet, want jy kom in, jy vat jou tafel, jy sit daar, of jy sit op een leerbank, of jy sit op een mat, of jy sit op die houtvloer, en jy sit rustig, en jy drink jou wijnkie, en dis nie een party nie, verstaan jy, dit is luister na lirieke, want ek glo, ek gaan nie my style verander om by die mark aan te pas, verstaan jy. Ek gaan nou rechtig nie brandewijn en 4x4 liedjie skryf nie. Vir my gaan het nou oor my eie muziek en ek het myself nou verwyder, nie dat ek enigszins hoogmoedig voel of enigszins, ek het my al my leven nog al, was ek een loner. Verstaan jy, ek doen my eie ding. Ek het nou teens Jordaan, hierdie note voor die hemel liekie, wat nou teens die dag sê vir my, Dozy, wil jy nou so diep soos ek ook sing, jy sing moest klaar hoog. Toen sê ek vir meneer, dit is maar net die liekie nou maar moet getreed word, verstaan jy.
0: Ja, ja.
1: So jy kom nou op een sondag aan my toe, en dan is dit jou op jou eie, jy kom soon toe, jy kom sit rustig daar die kindertjies kan speel daar, dis veilig, en jy kom luister lekker Dozy muziek.
0: Ja.
1: En dan as ek een breek vat, dan speel ek muziek wat ek van hou, verstaan jy, ek speel Gary Moore, en ek speel Bob Seger, en ek speel, ek is nog altyd op my eie, wat jy verstaan wat met muziek aan betref. Ek kan nie die mark volg nie, want dit is nie my stijl nie.
0: Jy doen jou eie ding.
1: En ek wil ook hier die mark met my volg nie. Ek is happy op my eie.
0: Maar jy doen ook nog toeren, nie?
1: Ja, ek toer baie. Ek het nou volgende na, ek toer baie Kaap toe, ek toer baie hier rond. Ek, by basis, moet ek eerlijk vir jou sê, ek is nie een ou van 100.000 mense audiences nie. Ek het dit al gehad, dis my onpersoonlik, ek het dit nog nooit, ek het geniet in die 80s en die 90s, toe ek in een pub gespeel het, verstaan jy, en ek het met allemaal gesit in chat, en allemaal het my op my naam geken, en ek het elke ou op sy naam geken. So nou, wat ek nou doen is, ek gaan na klein dorpies toe, soos Douglas, en Botaville, en dan gaan speel ek, jou restaurant is nie te klein vir my nie, 50 mense is genoeg vir my, jy betaal my ook nie een prijs nie, jy betaal my entrance fee, jy geef my sê 150 of 200 rand, ek denk vir die hoeveelheid tyd wat ek al in muziek besteed het, om 200 rand te betaal vir een show wat jy kan hom gaan oorvertel vir die tyne, en jy weet, dit is een ander ding nou, want onthou, ek het die hele leeftijdse stories om vir jou te vertel, verstaan jy, en dan hoor jy om nou die perdse bek uit, nie van die huisgenoot af nie, verstaan jy, jy hoor nou van ek vertel jou my ware stories, my eerlijkheid, my hoekom ek gedraai het, mense vraag my, het jy bekeer, het sê ek, nee, ek het nie bekeer nie, ek was nog altyd liewe Jesus, ek was een stout klein mannetjie gewees, en die duivel het my absoluut, die Heere los nie hand nie, verstaan jy, dis jy dink nou, as jy gegloed, jou ma hulle gegloed in die Jesus, dan glo jy in Jesus, verstaan jy, ja, sal jy een rebel is. Ja. En ek was nooit een rebel nie. Ek het net nooit geweet dat daar so, jy weet, ek het so skilderij teen my muur in die gang, Tom Verliese gewys, gistermiddag, toe wys ek aan die brede en die smalle weg. Dit is nog een hoog Hollandse prentjie. Nou daai is een goeie eenvoudige beskrywing van die lewe. Verstaan jy? Jy kry die breë pad wat allemaal loop, so skape en meh achterna en dan kry jy die smal pad. Verstaan jy? Daar waar jy actually gevoelens het vir een ou wat in die pad sit en jy sien die ou is honger. Jy weet die menselike gevoel, dit wat een kind het nou dag my gevra, onthou sê, hoe is jy so vriendelik met alle mense? Toe sê ek vir hom, ken jy vir Jesus? Toe sê hy, Toe sê ek, nou denk jy, Jesus was met boemelaars anders as met ryk mense. In fact, hy het ryk mense veracht. Ryk mense nie, maar hy was vriende met Lazarus, wat een ryk man was. Maar die dwepers, verstaan jy, die wat vir jou vertel, wat mooi is, in die buitenkant om, maar binnen gaan daar niks aan, jy is vrot en verrot.
0: Precies, ja.
1: My punt is, ek is oor daai, verstaan jy, ek dink ek is oud genoeg vir myself te dink, my ma is dood, my pa is dood, ek loop my eie pad. Verstaan jy, daar is nie vir my nou meer vraagjes om te vraag, en ek lees my Bybel en ek loop my pad, verstaan jy, en ek loop hom alleen. Verstaan jy, so, ek is alleen nie in en ek gaan alleen nie uit. Vir my, ek is een muzikant, mense vraag vir my oor AI muziek, dan sê ek, dit het my nog nooit geplaan nie, hoekom gaan dit my vandag plaan? Ek het nie verander as muzikant, ek het beter geword van dat ek 17 jaar oud was nog nou. Verstaan jy, so, hoekom gaan AI muziek my nou plaan?
0: Precies.
1: Al wat ek van AI weet, is een mens wat nie talent per die Here gekry het nie, nou kan hy dier een machine, kan hy een liedjie maak.
0: Yes.
1: Verstaan jy, so, dit is nie vir my kuns nie.
0: Ja.
1: Kunst is my, as jy gitaar kan optel en jy kan dan weet jy speel die gitaar.
0: Ja.
1: Jy speel jou eie muziek.
0: Yes.
1: En ek is trots daarop. Vertel jy nou meer as ooit. Ek was altyd baie, hoe kan ek sê, terug half met my. Want dit is my baie moeilik gewees om die streep te trek tussen selfvertrouw en arrogantie. Dan jy, daar is een baie dun lijnkie tussen selfvertrouw en arrogantie.
0: En arrogantie,
1: ek denk 90% van mense ken nie die streepie nie.
0: Ja.
1: Dis selfvertrouw is iets wat jy by die geest vir jou gee. Dan jy loop uit jou huis uit met selfvertrouw. Arrogantie is iets wat jy vir mense wys.
0: Ja.
1: Dan jy, dit is so, dis, ja, en dan kan ek nie wacht vir donderdag so, ek kan nie geloof ons dorp het gewen nie. Dan jy, dit is
0: een groot prestatie.
1: Ja. Kijk, Artiest is een beautiful plek. Ek bly al 45 jaar hier. Ek bedoel, ek het die winkelcentrum sien opgaan. Ek het toe ek hier intrek, het ek hier van Saarkies nek af oorgekom. Toe die eerste licht was daar by die Lyk Hotel. Hier was niks. Dit was veld.
0: Ja.
1: Ek onthou het ek in Klein Kasper Kreer altyd, dan speel ek hier so, daar was Squires nou was. Dan het ek altyd daar gespeeld, dan was dit die Lyk Hotel. By Kokka was die vrou se naam, Portugese vrou wat die manageres was.
0: Yeah.
1: Nou daai tyd, kyk was ek Willer is die Wildtuin. Sy het my so 2-3 keer met 'n protter geshok. En ek is die muzikant. Want nou is ek nou daai tyd, speel ons daar en dan loop ek en Kasper van daar af. En dan sy pa het nog geleef.
0: Yeah.
1: En dan wil sy pa nie ons met so'n keier. En kom al sy pa ons met die pa. Dan loop ek en Kasper van die Lyk Hotel af tot hier by die fisheries. Yeah. Maar dan sag, dat is in die veld. Dat is die huise nie, dat is nie paaie nie. Ek denk, dit is amazing. Dis alles verander en alles groei. Maar ek bedoel, ek het die plek sien groei. En het is a beautiful dorp. Ek bedoel,
0: absoluut.
1: Ja,
0: want ek wil begin even jou te vraag. Jy is best nog al een man wat al van die beginjare af woon hier in Hartbeespoort.
1: Hoe lang woon jy al hier zo? Die vroeg daar, middel 80er jare het ons hier kom bly. Ek en my ouwers.
0: Ja, dat is een lang tydjie nie.
1: Ja.
0: So jy is eens met Harties en al sy mense.
1: Ja, wel hier baie meer mense bygekom. Ek bedoel, ek ken nou nie so baie mense meer in Harties nie. Maar van die ou, vanaam van die politie ouwens, wat nou al jare in die politie is, Smiley en al die
0: mense,
1: Jy weet, dit is ouwens wat ek nou maar ken, ons was jong laities gewees.
0: Ek wil even vir jou die vraagje vraag. Ek dink, dit is deel van ons gesprek, want ons gaan nou aanleiding vind, of aanloopingspunt vind, tot die Harties Kwele Makiti, wat donderdag plaasvind, en jou betrokkenheid daarby. Nou, toe Harties als dorp van die jaar aangehoor is, hoe het jy dit as inwoner beleef? Was daar een extra gevoel van trots?
1: Ja, obviously, dit is amazing, dit is lekker. Ek bly hier en vir my, mense vraag my altyd, hoe lyk die dam? Dan sê ek, Ja. Die dame is my beautiful. Verstaan jy, hy is my mooi met sy jas in te en baie keer sonder sy jas in te. Ek sê bedoel seker wanneer die jas in toe kom en wanneer hulle, maar dit kom en dit gaan.
0: Dit kom en gaan.
1: Vir my is dit nog steeds beautiful. Ek bedoel die net die geskiedenis agter die dam om te weet hier's huise nog hier onder die dam van ou plase wat hier was, verstaan jy? Die history agter die dam. Sê dit is nie Hartie se skuld dat die dam vuil is. Dit is Joburg se skuld, verstaan jy? Dit is absoluut nie ons skuld nie.
0: Ja.
1: Dit is wat bo in Joburg aangaan wat in ons inspoel.
0: Wat hier inspoel.
1: Jy weet, daar's nie regtig in Hartie. Dis 'n beautiful dorp vir my en ek was baie trots toe ek dit hoor. Verstaan jy? Dit is
0: so
1: my absolutely.
0: Ja.
1: Ek dink Hartie's, ek het altyd sê, dis die French Riviera van Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Verstaan jy, dit was amazing.
0: Nou, dit is lekker om te weet, ons is deel van die Makiti wat op pad is. Nou, dit vind donderdag plaas.
1: Ja, donderdag.
0: 24 Makiti, die Hartie's Kwela Makiti. Kom ek vraag vir jou die vraag. Dit gaan nou in jou eie dorp wees, dit gaan vir jou lekker wees, hierdie groot ervaring geloof, persoonlijk ja. As kunstenaar. Wat kan die mense verwag van dat Dousie die verhoog betree, donderdag?
1: Kyk, ek hulle gaan baie van my, ek doen een hele paar van my Zulu goeikies, saam met kore, en dit is actually a show wat baie, baie mooi by mekaar gesit is, dan is dan nou van die jonger kunstenaar Suzanne Sonnekus, en die manne wat nou ook al gaan wees, ek dink, hoe kan, Armand is ook daar, want Armand bly ons nou in Hartie's, ook al vir 'n paar jaarkies, daar is een hele paar kunstenaars wat nou groot, jy weet, wat nou name begin kry, ek bedoel, ou Blackie Swart het ons maar jare hier geblei, hy het nou getrek, hy is in Hartenbos, maar ek bedoel, hier is maar altyd kunstenaars gewees wat geblei het in Hartenbos, dan vanaam beeldende kunste en die skilderkunste, groot name wat uit Hartenbos voor dam uitkom.
0: Ja.
1: So vir my, dit gaan een ander showkie wees, want onthou, dit is vir my een vreselike eer dat hulle my gevra het om het te doen, jy weet, dis dat onthou dat ek nog hier bly, jy weet, dit is my een van die dinge.
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Ja.
0: Kom ons maak die gehoorsommer, wat Dousie liedjes moet hulle ken as hulle lekker saam met jou wil sing die dag? Gaan jy seker is natuurlik sing, of gaan jy net focus op jou nieuwe muziek?
1: Nee, ek doen vir my ou
0: goed. Al die ou liedjes van
1: die ou goed, sal ek nooit vergeet nie, verstaan jy? Ek werk, kom ek sê, Rijpert bijvoorbeeld, was een liedje wat niemand beplan het nie. Ek moest 13 liedjes op my album hee, daar het tijd op aanvraag, en ek het net 12 gehad, en toe sit ek in a joke, toe sing ek, die oorrijpad, en ek maak my stem so funny, en ek sing toe die sang, maar ek sing om toe deur, en hulle record die ding net so one take, en hulle sit om toe op die album, en dit het my album verkoop, verstaan jy, so, mens, ou weet nie, mense vraag vir my, hoe raak jy bekend, dan sê ek in die eerste plek, moet nie dit doen as jy nie gereed is afvoer nie. Verstaan jy, bekendheid is nie so lekker so dat het lyk nie.
0: Ja.
1: Dis miskien vir die ou wat onderstaan wat nie bekend is, nie lekker om 'n bekende ou te sien. Maar die bekende ou word gelief en gehaat op dieselfde tyd.
0: Ja.
1: Verstaan jy, dit is een van die goed. In die begin, ek sal nooit vergeet nie, dit werk maar met alle kunstenaars so. In die begin is allemaal vir jou, en dan raak jy jou engel in hulle oor.
0: Ja.
1: En dan kan jy niks verkeerd doen nie. Verstaan jy, jy is nou die heilige gees wat rond zweef, en jy kan niks verkeerd doen. So jou foute word absoluut groter as wat het enigszins, my maat enigszins, sê ek vir my maat, ek is nou moeg vir hierdie famous lewe. Verstaan jy, dat mense nie in jou persoonlijke lewe kan uitlos nie. Toe sê my maat, ach Henkie my kind, onthou nou die hoogste bome van die meeste wind. Verstaan jy, en die hoog boom, dis ek kom, ek is baie happy waar ek nou is in my bedrijf. Jy kan nie weg die brand Dousie wegvat nie.
0: Ja, ja.
1: Maar Hendrik Christoffel Opperman is wie homself.
0: Precies.
1: Verstaan jy?
0: Ja, ja.
1: Ek is nou weer myself, ek lewe my eie lewe, ek vraag niemand goed nie.
0: Ja.
1: Ek enjoy dit, verstaan jy, ek love die nieuwe muziek wat uitkom, as ek sien dit is uit die hart uit en uit die siel uit. Die muziekbedrijf is so mooi, weet, ek sê altyd vir mense, wat het die Rigo's en Mieren laat val, muziek, so dit moet een powerful medium wees.
0: Yes.
1: Verstaan jy? Nou, toe vraag ek nou vir my vraag, myself vraag af, jy weet, op een stadium het ek myself heeltemal weggevat van die wereld, ek het vir 4 of 5 jaar het ek net alleen op my plaas geblei.
0: Hmm.
1: Ek sê altyd vir mense, ek, my hond, my bybel en my gitaar.
0: Yeah.
1: Ek het glad nie, my kind het so nou en dan vir my kom kyk.
0: Hmm.
1: En dan vraag ek myself af, hoekom is ek op hierdie pedestal gesit? Om die heel tyd mooi te lyk vir ander mense. Nee. Hmm. Verstaan jy, ek moes op een stadium, moes die blom se kleur shine, dat die mense die blom raak sien.
0: Ja.
1: Maar nou is die blom is nou amper dood. Verstaan jy, want hy wil uitwys nie meer kleren. Ja. Nou moet ek vir jou absoluut wysheid in my muziek gee.
0: Ja.
1: En ek moet vir jou, dit gaan nie help, ek gaan doekies omdraai op my ouderdom nie. Verstaan jy?
0: Precies.
1: Ek het te veel van die lewe gesien en ek kan dit nou in my muziek uitbring.
0: Ja.
1: Nie? So bijvoorbeeld, een nieuwe song van my gister is vandag sy gewete. Want ek glo as gevolg van gister is vandag vir betuie mense help.
0: Ja, ja.
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: Want jy word nie wakker, soos wat die Here vir jou sê, ek geef jou een dag. Gister is voorbij, morgen is een belofte.
0: Morgen is een belofte.
1: Jy het net een dag. Ja. So as jy kan elke dag, nou die liekie sê dit vir jou behoorlijk, wat ek ook sê in Zulu dan, sê ek, wel behandala. Ek sê, dit is koud hier. Dit is vir my koud op hierdie aarde.
0: Ja, ja.
1: En as ek het in een parable kan gebruik, want dit is nie meer so warm nie. Verstaan jy?
0: Precies,
1: dat is te veel kwaad en haat in neid op die aarde gekom. En dit is het gevolg van gister. Verstaan jy, wat niemand iets aan kan doen nie.
0: Precies.
1: Jy verstaan. Ons kan niks aan trend doen nie. Jou het jy hoeveel geld. Jy kan nie gezondheid koop nie en jy kan nie gister terugkoop nie.
0: Dit is baie waar.
1: Ja.
0: Dit is baie waar. Om terug te kom na die artiest Kwela Makiti, ek dink dit gaan een groot by mekaar kom plek wees vir mense in Hart op die Spoor. En ek dink die samenhoorigheid gaan nog groter wees.
1: Ja,
0: het gaan mense samensnoer op een besondere wijze en het gaan Hart op die Spoor natuurlijk meer blootstelling gee, maar ook vir julle manne, jy weet ook die verhoog gee om julle self te kan uitdruk op een speciale manier.
1: Ja, het is absoluut lekker, toe Susan my gevra het,
0: ja.
1: ek denk hulle nog destijds in die eindstrijd was van wie dit nou gaan wen, Toen sy so al voorbereiding gedoen vir as gevolg. Dus soos ou wat die speech uitwerk en nie weet of hy die beker gaan wen. Toen sy al klaar vir ons gesê, as ons gaan wen, Arties wen, dan gaan sy my boek en so boek sy ek nie. En toen ons nou begin praat oor hoe ons het gaan doen, nie weet, daar's kore wat sal my gaan sing van my Zulu goed en dan van die ander goed, van my Afrikaanse goed, wat ek gaan doen. En ja, ek dink het gaan een amazing ding wees, oor dit is rarig, dit gaan... En ek voel net ook, het is ook een lekker plek vir mense en harties om mekaar te kom. Check wie bly in jou dorp, verstaan jy? En ek bedoel, daar gaan definitief nou seker nie mense van Kroonstad af deur kom hier naartoe vir dit nie. Maar my punt is, harties mense kan dit ondersteun, verstaan jy? Want ek dink, dit gaan amazing wees. Ek dink, as baie moeite gedoen achter die concert, ek ken daar Paradiso plek, ken ek vir baie, baie jare, een pel van my, wat saam in die politie was, in die 80s,
0: toe
1: ek in die politieband was hy die plek begin, destijds, ek weet, hy het om gebouw, en toe is het later oorgekoop, so ek was by met die bouw van die plek, so dit is hoe lang ek hier is, en dit is my amazing om nou weer terug te gaan, op Paradiso toe, want ek rijd baie daar voorbij,
0: en
1: check ek hoe nice dit het nou ontwikkel daar, so dit gaan een amazing ding wees, dit is baie lekker, en ons het soveel lekker plekke in Arties, verstaan jy?
0: Absoluut, ja.
1: Ja, Epperdek, ek bedoel, dit is toch een naam wat, ek bedoel selfs my plek, Dousies Back to the Roots, ek rij enige plek in Zuid-Afrika, en vraag of my of Dousies Back to the Roots nog bestaan. Sê ek, ja, dit bestaan nog as ek al is. As ek al is, dan doen ek my showkies in die Dousies groot sitkom.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Maar jy sien, jy sit recht om ons iets te speel, gaan jy vir ons iets speel?
1: Maar ek het een nieuwe liekie wat ek wil speel.
0: Maar speel om ons. Kom ons luister.
1: Laat ek om gauw een bykie so, een bykie voor en toe sê die stoele. Nou dit is een liekie wat my baie nabij in die hart, ek werk nou saam met een vrouwkie, een vriendin van my vir baie jare, Francis Groblaar.
0: Ja.
1: Nou ek en sy werk absoluut baie nou saam in die muziek. Ek sê altyd, sy skommel my woorde vir my so mooi, en dan sit ek die muziek by. Je weet, ek sal nou vir haar klomp goed stuur, je weet, En dan sal sy is briljant en ons werk lekker saam omdat ons kom ook van dieselfde wereld af, daar van Standerton na die koue Hoofveld daai wereld af. En hierdie song gaan basically vir my oor dis 'n bietjie van 'n les met 'n tongue in the cheek, verstaan jy?

0: voeten terug waar dit verdwaald is. Waar die zon, ja die zon, staat niet stoom.
1: Fantastisch, prachtig. Ja. Dat is hier, dat is fantastisch. En waarom wordt hij vrijgesteld?
2: Hij is wel vrijgesteld, man.
1: Ja.
2: Ek is mis nou nie meer deesdae daai vibe van
1: ja.
2: Nou vir almal, ek glo as jy die liedjie hoor en jy hou daarvan, dan gaan jy daarvan hou. As jy nie daarvan hou nie, dan gaan jy daarvan hou nie. Ja. Ek is te oud om nou te worry oor om 'n hit te kry. Ek dink ek het genoeg hits in my lewe gehad. Ek glo elke song wat ek gehad het was 'n hit. Daar's net een wat uitgestaan het op die.
1: Ja.
2: Ek het nou die dag toe gaan actually luister ek vir die eerste keer terug na al my albums.
1: Ja.
2: En ek het seker 29 albums uit Afrikaanse albums
1: ja.
2: En dan 2, 3, 4, 5 Engelse albums, 2 saam met Nianel, 1 Creedence, Clearwater Revival Tribute, dan het ek Rocking the World 1, Rocking the World 2, dis die Engels goed, dan het ek die Zulu album maar van my Afrikaanse goed het ek nou goed gesien wat iets kon gewees het, maar so bijvoorbeeld op die album met Grassade uitgekom het Grassade het alles gevat.
1: Ja.
2: Britannia en die mense ja. Het nie moeite gaan doen om die ander goed te gaan luister.
1: Oh, goed te luister ja.
2: Maar ek gaan nie terug in tyd nie. Verstaan jy? Ek kan nie. Dit is my absoluut, ek moet nou, die goed wat ek, dit moet nou wees. Britannia, hierdie is 'n les vir vandag. Britannia, dit is nie 'n les vir 20 jaar terug nie.
1: Precies.
2: Ek moet eerlik vir jou sê, ek het geluister na my Zulu Gospel album met ek het daai album in die 80s geskryf en eers in 2000 opgeneem, want hulle het gesukkel om my te kry om op te neem, want ek het te lekker gesing in die pubs. Ek het dit geniet, want ek wou nie CD's maak, dit is moeite, verstaan nie? Ek hou nie daarvan om in 'n plek te sit waar niemand my sien nie, ek is een uitvoerende kunstenaar.
1: Ja.
2: So daai Zulu album het ek nou bietjie van die lirieke weer gaan luister, ek kan hom, sal ek graag wil oordoen, met vandagse gevoel, want daai tyd, ek sê altyd, die ouens wat daai tyd my goed produce het, het nie geweet wat om met my te maak nie, ek was, behalwe Johnny Clegg, die enigste whitey, wat in Zulu gesing het, oom Boet Pretoria is het na Joe Tron toe gegaan, by Scorpio Records, en sê vir hom, I can't do anything with this guy, how am I gonna sell this guy,
1: yes.
2: Hoe gaan ek om te sê, Joe Tron, nee, maar gee hom, ek sal hom record, toe hulle, ek het daai tyd, ek bedoel, dit was daar in die 90, dan gry ek, dan gaan doen ek shows en so heet toe, net met my boksgitaar.
1: Ja, ja.
2: En dan daai gospel liedjies, en dit is, dis kom ek sê, ek dink nie, ek het ooit bekeer nie, ek dink die Heer het altyd, was altyd binnen my, want daai tyd, het ek nie so baie Bybel gelees nie, en die goed wat ek geskryf het, moes definitief dan uit my ma'se siel uitgekom het, deur my bloed geloop het, verstaan jy, maar daar is goed wat ek geskryf het, wat ek nou in die Bybel lees vandagse dag, en dan denk ek maar, hoe het ek op afgekom, want ek het nie daai gelees in die Bybel nie,
1: precies,
2: dis ook om ek glo, jou gees, behoort nie aan jou nie, dit behoort aan God,
1: verstaan
2: jy, die vlees van jou, is een nutteloze ding wat gaan vrot op aarde of hulle gaan ombrand, is jou kees.
1: Precies, ja.
2: Jy weet, ek glo myne moet nie gebrand word nie, want ek is van stof gemaakt, ek wil tot stof terugkeer. Ja. Ek wil nie tot as terugkeer nie, dit gaan my, ek wil nie dit heen nie.
1: Exactly.
2: Die ou sê, hy wil nie graf wakker word nie, maar as jy in hy stof wakker word, ek raak liever in die graf wakker en probeer uitgrawe.
1: Tosie, baie dankie vir jou tyd, ek sies ons hardloop by tyd, maar baie dankie dat jy vir ons kom, kan jy dit ons sien dan uit om jou by die Makiti te sien.
2: Ja, dit gaan lekker wees.
1: En jou te hoor daar.
2: Ja.
1: Weet ek om bladskit, ek dink hoe mense gaan in hulle orders kom, en glo rechtig so.
2: Ja, dit sal baie lekker wees. Ja, ek glo
1: so. Vreselijk dankie vir jou tyd, en mag dit net goed gaan met jou in die toekomst. En jy lyk toch goed. Jy kan
2: het
1: baie verwacht.
2: Ja, ek het nou weer vir ochtend, ek het laas woensdag begin, toe besluit ek moet nou begin draf.
1: Ja.
2: Nee, want ek het nou, toe ek 50 is, het ek begin gym.
1: Ja.
2: Maar nou die gym, ek dis nou maar ook lyk, so nou toe dog ek wil nou fiks word, begin ek nou hardloop ek werk nou aan die 2,4, want ek geloof jy 2,4 wat ons nie almee gehardloop het, en kan doen as jy fiks.
1: Ja, ja.
2: So ek hardloop so 1,2 kilometer in die ochend, en dan in die middag, dan doen ek weer so 1,2, dan is ek papnat. Ek hardloop vir my, ek moet, jy weet, ek weet nie wat my jaag nie, wat my die energie gee nie, dit is definitief die gees want ek is nog baie lus vir die lewe, verstaan jy? Ek gaan nie lê nie. Ek glo ons word verkeerd geleer. Die aftrede ding is 'n ding wat iemand vertel het wat nie werk nie. Verstaan jy hoe?
1: Dis waar, ja.
2: Hoe wil jy aftree?
1: Ja.
2: Ek het al die mense wat ek sien het wat afgetree het, dan het dood gegaan.
1: Korrek.
2: Verstaan jy? Ja. Nog lê en niks doen nie. Jy kan nie dit doen nie.
1: Jy kan nie.
2: Ja. Ons op die aarde neergesit is.
1: Tosie, vreselijk bedankt voor je tijd, ons waardeer het.
2: Dankie.
1: Mag het me net goed gaan.
2: Dank je
1: voor je inloer. Daarmee. Groetnis.
2: Ja!
1: Luister, als je nog niet plannen hebt voor Erfenisdag, 24 september, dan heb je nou, man. Als je reeds hebt, breng die Brian Harties toe. Ons vier hadden bij de poort, Kwela Dorp van die jaartitel. Soos net Harties kan, met die Kwela Harties Makiti. Hier is dit, vinnig, nie net een vinnige Brian White type kairi, dis een hele dagse Makiti. Astalliekies, massakore, biertente, theetuin, braaivleesvieren, hoop ek in die vermaak, en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse ginslinge. Ons praat van Dosie, wat so pas by ons gekuier het. Arina de Wit, wat ook reeds hier was. Bongani Nkomalu het vir ons kom kuier nou die ander dag. Tonno Njoka, Franje du Plessis en Zan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, man. Bring sommer jou hele buurt en kom ons geier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, my vriend, daar is net 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van Reggo Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
3: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
4: Liefie, waar is my karsleutel?
5: Hier, pa.
6: Skat, het jy my handsak gesien?
5: Agter die mikrogolf, ma.
6: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
3: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
7: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
8: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Abartis FM, nuus.
1: Is ons kakel Abartis FM, jou stasie, en Riebeek Vallei Radio. Dit is 5:00 en tyd vir jou nuus.

trouwens aan. Goedemiddag, bij welkom. Dit was pas 5 uur. Kom eens kijken wat gebeurt in Unis om 5 vanmiddag. Vanmiddag in Unis die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy, wat oor die naweek in die Oos-Afrika-land Djibouti vermis geraak het, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Reddy, wat die Afrika-koördineerder is van die internationale consortium van onderzoekende journaliste, is saam met sy kollega en plaaslike tussenganger Cookie Mahmood sedert saterdagmiddag aangehou. Beide is vanoggend vrygelaat sonder dat hulle aangeklaas. Reddy is onmiddellik gedeporteer. Sy broer Niaal sê die familie is geweldig veilig, geweldig dankbaar en verlig en ons het allemaal bedank wat gehelp het om sy terugkeer te bewerkstellig. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê private instellings gaan genader word om 'n toepaslike back-enclosure instof vir die land te vervaardig. Oukamp en ambtenare van sy departement het die parlementêre portefeuillekomitee ingelig oor die jongste ontwikkelings rondom die reuse back-enclosure program wat ingestel is nadat die siekte in groot dele van die land uitgebreek het. Oukamp sê Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse instof ingevoer van Turkye en Argentinië. Die Landbou-Navorsingsraad kan tans net sowat 20.000 dosisse vervaardig, terwyl sowat 2,5 miljoen maandeliks benodig word. Oukamp sê om die probleem op te los, sal private vervaardigers gevra word om te help. 6 senior ambtenare van die Kumkani Mhlontu in die plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenare het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenare is by 'n gastehuis in Tsolo aangekeer, terwyl 'n tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Kumbu vasgetrek is. Die ander 4 ambtenare het volgens berigte hulle self aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die Valke se kantore en sal later na die Metata sentrale polisiestasie oorgeplaas word, waar hulle formeel aangeklaas sal word. Die Lulani bedrog en korrupsiesaak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is, is in die Landrosof in Bloemfontein tot 28 oktober uitgestel, wanneer die Hooggeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die Nasionale Vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigdes in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word aangekla. Die hof is vanoggend ingelig dat die beskuldigdes se regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het. Die beskuldigdes is met 'n waarskuwing vrygelaat. Die Suid-Kaap Ou Motorklub se jaarlikse toer ter herdenking van erfenismaand het gister in George afgeskop. 'N Konvooi van pragtig herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na Stuytlerville in die Oos-Kaap en weer terug na George langs die tuinroete. En nou nuus uit die buiteland. 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite 'n hoërskool in Turkye. 2 mense is in 'n kritieke toestand. Die skietery het vanoggend in die westelike Manisa provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, pa en oupa is ook in aanhouding. Dit is die 3de skietvoorval by 'n skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitende 'n aanval in Karamarakas in April, waar tydens 'n 14-jarige 9 medeleerlinge en 'n onderwyser doodgeskiet het. Die vorige 2 voorvalle tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitende strenger vuurwapenbeheer.

0: Kitty toe wil gaan. Onthou donderdag die openbare vakantiedag, dis wanneer het als gebeur by Villa Paradiso. Die weer is dan specifiek 18, maximum 31. Gaan die heerlijke dag wees om feest te vier. Kom ons loer gauw in daar by die ander twee streke, dis daar in Kaapstad vir die luisteraars van die luisteraars van jou stasie natuurlijk in Kaapstad, hoofsakelijk Brackenfell omgeving. Morgen woensdag 15:22 bewolk in Brackenfell, donderdag gedeeltelik bewolk 15:27. Dan die temperatuur wat weer wesentlik daal teen vrijdag, het lyk soos 'n koue front wat deur die Kaap beweeg, want vrijdag en saterdag is het reënerig. Dit lyk sommer soos 80% reën of meer. Die maksimum temperatuur wat wissel tussen 19 en 21. Dan as ons vinnig net kan loer na Riebeek West area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Woensdag daar bewolk 15:24, gedeeltelik bewolk donderdag 15 maksimum 30. Selfe tendens as Brackenfell. Nou ewe skielik die reën weer wat inbeweeg teen vrijdag. Lyk soos 'n koue front want ook Riebeek West, het kry baie reën vrijdag en saterdag, 80% plus, met maksimum temperature wat wissel tussen 19 en 22. So die winter het nog nie sy greep laat vaar op die Weskaap nie, lyk het vir my nie. Ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna is het tyd vir Village People met Action Man en daarna, net na daardie betrokke liedjie, gaan ons kyk na die belangrikste nuussaak van die dag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te ry? Met Laerskool Britse wennebakkie competitie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Moenie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December en voor jou uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za, koop jou kaartjies vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wennebakkie competitie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harte bespoort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties dit kan doen, met die Kwela harties makietie. Hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makietie. Al stadiekies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak, en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozie, Arina de Wit, Bongani Nkomalu, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring van ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti, die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, want daar is net 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ons skakel op Barties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk gou na jou nuus. 23 minute na 5 is jou nuus hoogtepunte van die dag. In nuus fokus ons belangrikste nuussaak van die dag.

Ja, daar is nou weer een vliegtuig wat lyk my neergestort het naby Kaapstad. Ek neem aan dat dit vandag gebeur. Daar is 3 mense beseer nadat 'n ligte vliegtuig dinsdagoggend naby Kaapstad neergestort het. Die Piper PA 2881 vliegtuig het by die Morningstar vliegveld in Vissershok, noord van Kaapstad, neergestort. Nou, Sisa Majola, die woordvoerder van die burgerlugvaart overheid, sê voorlopige inligting dui daarop dat die vliegtuig oomblikke nadat dit opgestyg het gestol en binnen die vliegveldse omheining neergestort het. Majola sê die 2 vlieëniers en 'n passasier aan boord van die vliegtuig het ligte beserings opgedoen. Die vliegtuig is met impak vernietig. Majola sê die BLO's afdeling vir die ondersoek van ongelukke en voorvalle sal 'n ondersoek op grond van beskikbare inligting uitvoer. Die BLO het echter nie 'n ondersoek na die toneel gestuur nie en is ook nie van plan om dit lyk my te doen nie. Ons het ook vandag in die nuus gehoor dat Cat Matlala se vrou blykbaar vasgetrek is. Nou, die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie, Cat Matlala se vrou, is ook in hegtenis geneem. Tsakani Matlala is dinsdagoggend in hegtenis geneem. Tydens media berigte het Tsakani een van 4 mense wat dinsdag in hegtenis geneem is en na verwagting sal sy woensdag in die Pretoria se landdershof verskyn op aanklagte van korrupsie en bedrog. Tsakani word daarvan beskuldig dat sy bankstate vervals het om Matlala in staat te stel om 'n huurooreenkoms van R95.000 in Waterkloof Pretoria te bekom. Matlala het na bewering vir die huurkontrak aansoek gedoen deur van 'n e-Swatini identiteitsdokument gebruik te maak. Matlala is tans steeds in aanhouding. Hy staan tereg op verskeie aanklagte waaronder korrupsie en bedrog. 3 aanklagte hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrak van ongeveer R228 miljoen aan Medicare 24, Tshwane District, 'n maatskappy wat deur Matlala besit word. Mense, wanneer gaan die korrupsie in hierdie land eindig? Dan het die valke ook vandag iewers gaan toeslaan. Die spesiale ondersoekeenheid het dinsdag by die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf Pesira se hoofkantoor in Centurion toegeslaan as deel van 'n ondersoek na 'n opleidingskontrak ter waarde van sowat R130 miljoen. Die SOE het die operasie saam met die valke uitgevoer en beslag gelê op dokumente, rekenaars en 'n selfone. 'n Lasbrief vir die ondersoek en beslaglegging is glo op 17 September uitgereik. Die ondersoek volg nadat president Cyril Ramaphosa op 3 Junie 'n proklamasie onderteken het. Die proklamasie het die SOE gemagtig om ondersoek in te stel na onder meer die verkryging of kontraktering van opleidingsdienste deur of namens Pesira en die werkloosheidsversekeringsfonds. Die ondersoek fokus op opleiding wat in 7071 teikenleerders in 9 provinsies gelewer sou word. Sy'n opleiding vir verkiesingswaarnemers, eindgebruikers, rekenaarvaardighede en sogenaamde Sira graad E tot 6 opleiding in. Die kontrakwaarde vir die opleiding word op ongeveer R130 miljoen geraam. Nog korrupsie en ons het so pas daarna verwys. So gaan het dag tot dag meer en meer korrupsie, lyk dit vir my. Kom ons laat het daar, dit is dan al wat ons nuus aan betref. Ons gaan nou kyk na die verkeer, dan 'n bietjie musiek maak voordat ons kyk na sportnuus. Dit was dan vandag se nuusfokus.

0: Ons kijken door bij Pai aangaan vinnig hier zo met dank aan die departement iTraffic wat het aan ons verskaf het. Gaan vinnig loeren wat op die Pai aangaan. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf Isipingo. Daar is een stilstaande voertuig daar. Dan ook baie druk verkeer, tans op die N2 Suid in KwaZulu-Natal. Dis die afrit vanaf Queen Nandi. Daar die druk verkeer is net na die afrit vanaf Queen Nandi. In Gauteng, die N4 Westelijk, afrit vanaf Watermeierstraat. Een stilstaande voertuig op die N4 West, net na die afrit vanaf Watermeier. Die skouer van die pad is toe. Die N1 in Gauteng, westelike verbygang in die noordelike richting, is die afrit vanaf die N17. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Albertina Sisulu. Dan die N1 Pretoria Hoofweg in Gauteng. Die N1, ek sê net weer die N1 Pretoria Hoofweg in die noordelike richting. Die afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na Ellendale. Kaapstad, baie druk verkeer tans op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeekstraat. Dit is daar in die westelike richting. Baie druk verkeer daar op die N1 ingaande by daar die afrit. Ry asseblief versigtig, die skouer van die pad is reeds gesluit. Lyk my, dis al wat die verkeer aan betref. Nou, ons sal later weer inkyk in die verkeerssituasie. Ons gaan 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by Sportnuus. Hier is Shaken Stevens met You Drive Me Crazy.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

ons gaan 'n bietjie oor rugby weer gesels. Nou kyk wat geletterdheid. Nee, kom ons begin hier. André Esterhuizen sal die Bokke Saterdag op die speelveld aanvoer wanneer hulle teen die Wallabies in 'n eenmalige toets in Perth speel. Fantasties. Om een of ander rede het die Suid-Afrikaners in die verlede gesukkel om wegwedstryde in Australië te wen, maar nou spog hulle met vaart. Edwin van der Merwe, Kane en Moody onder andere en Ethan Hooker. Bestendigheid en opwindende talent in die wedstrijdgroep. Die voorrijspelers op die plaatsvervangersbank moet ook die Aussie se broekspijpen laat bewe, dus Malcolm Marks, Oxenchair, Wilco Lowe en die All Blacks goed in die Greatest Rivalry Tour se skrams opgedons. Jasper Wiese sal sy 50ste toets vir die Bokke speel wanneer hy sy verskyning as impakspeler maak, terwyl Kwan Horn saam met Morne van den Berg en Sasha Feinberg Mgunzulu vir die nodige momentum inspuiting kan sorg. Dis dan wat ons als kan verwag in die toets teen Australië.

0: Ja, die Springbok vroue wil ook Saterdag teen Italië terugslaan nadat hulle die naweek 'n harde les teen Wallis geleer het. Suid-Afrika het Vrydag aand met 50-19 in Cardiff verloor, maar Ayanda Malinga, bokvroue vleuel, glo die span kan in hulle tweede wedstryd van die WX4-reeks herstel. Die bokvroue het goeie herinneringe van hulle Italiaanse, jy weet nie, nadat hulle die span verlede jaar tydens die rugby wereldbeker vir vroue met 29-24 in York geklop het. Die oorwinning het Suid-Afrika gehelp daardie tyd om vir die eerste keer die kwartfinale te haal en in die top 10 op die wêreldranglys in te skuif. Daardie wedstryd sal ons vir altyd bybly. Dit was 'n baie spesiale wedstryd, so het Malinga gesê. Volgens haar het die nederlaag teen Wallis die span geruk, maar 'n sterk oefensessie maandag in Udine het nuwe vertroue by die span ingeboesem. Baie sterkte aan die bokvroue. En nou is het al wat die sport is aan betref en ons gaan muziek maak. Want nou so kwart voor 6 kant net naar die handelsbreek doen ons uitgave van Woorddraai vanmiddag. Bietjie later as gebruikelijk as gevolg van daar die lekker onderhoud met Dozy vanmiddag tussen 4 en 5. Bly geskakel vir Woorddraai net naar die handelsbreek om kwart voor 6. Hier is daar die nieuwe een van Kurt Darren en Zaan Sonnekus. Meisie, meisie, net hierna.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Ons hy is hartelike goeie naand en jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk na jou laaste nuusbulletin van die dag. Vanaand in jou nuus, die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is na die Kgosi Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg landrolsel verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy oorplasing na die gevangenis volg te midde van aanduidings dat Sibiya moontlik kan probeer om met aanhouding te ontsnap. Sibiya is gister in Sandton in hegtenis geneem in verband met aanklagte van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die NVG se woordvoerder Keiser Kaganyago sê die staat beplan om borgtog teen te staan. 3 mense is in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder André Trout sê beamtes is vanoggend na die toneel by die KTC informele nedersetting ontbied waar hulle op die liggame van die 3 slagoffers met verskeie skietwonde afgekom het. Volgens Trout dui voorlopige ondersoeke daarop dat die oorledenes moontlik in 'n konfrontasie betrokke was met 'n onbekende verdagte na 'n beweerde rooftog in die gebied. Die staat het 7 aanklagte teen die bekende sakeman en aktivis teen dwelmmisbruik Philemon Moloto in die Polokwane Landrolshof in Limpopo bygevoeg. Moloto, wat aanvanklik 2 aanklagte van kwaadwillige beskadiging van eiendom in die gesig gestaar het, staan nou tereg op 9 aanklagte. Dit sluit 5 aanklagte van poging tot moord, asook brandstigting en betreding in. Die staat beweer dat Moloto die eiendom van sy voormalige sakevernoot in Sesego zone 3 betree het, voordat hy haar voertuig aan die brand gesteek het. Die brand het na nabygeleë huis versprei, maar verskeie mense en waar verskeie mense geslaap het. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel. Die land is 'n back and close hier inendingsprogram vorder goed en Suid-Afrika tot dusver 21 miljoen dosisse enstof ingevoer. Dit is volgens die adjunkt direkteur-generaal van landbou verantwoordelik vir landbouproduksie Depenering Serrage. Die departement van landbou het voor die parlementêre portefeuillekomitee verskyn om verslag te doen oor sake wat 'n verband hou met die inendingsprogram. Serrage sê daar is besluit te tekens dat die inendingsprogram vrugte afwerp, maar dat die enstof nie vir alle vee werk nie. Die seun van die vermoorde veldwagter Anton Mzimba sê hy is besig met sy opleiding as veldwagter, hoewel hy bewus is van die risiko's wat die werk inhou. Jafet Mzimba het gepraat op Wêreld Renosterdag wat vandag gevier word. Hy sê hy is vastbeslote om die werk voort te sit waaraan sy pa sy lewe gewy het. Anton Mzimba is 4 jaar gelede voor sy gesin by sy huis in Bosbok rond in Mpumalanga doodgeskiet. Sy moordenaars is steeds op vrye voete. Bewaarders is in die voorste linie in die stryd teen Renoster stroopery en waag hulle lewens om een van Afrika se mees ikoniese diere te beskerm. Jafet Mzimba sê terwyl hy opgewonde is oor sy loopbaan as bewaarder, leef sy familie steeds in vrees, omdat sy pa se moordenaars nooit gevind is nie. Die hoof van die valke in Mpumalanga, generaal-majoor Nico Gerber, sê intussen die ondersoek na die moord op Anton Mzimba gaan voort. Hof in Colombo het 15 mans skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die bomaanvalle op Paasondag in 2019. Die dodelikste aanval ooit op burgerlikes in Sri Lanka. 9 ander is vrygespreek. Tijdens die aanvalle het die selfmoordbomaanvallers 3 luxe hotelle en 3 kerke geteken, wat tot die dood van sowat 270 mense gelei het, waaronder 42 buitelanders. Mohammed Naufar, wat geïdentifiseer is as die meesterbrein van die selfmoordbomaanvalle, was onder diegene wat skuldig bevind is.

Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.22. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.64. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.56. Die prys van goud is $4,335.67 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $99.87 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag.

aangeleë op die R511 Beethovenkruising. Bied die handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: baie geluk aan die sangeres Patricia Loos met haar verjaardag vandag. En ons het nou nie vroeger oor haar gepraat nie, maar ja, sy verjaardag vandag. As jy daar op Facebook gaan kyk, ons het 'n plaasie gemaak vroeger vandag daar om haar geluk te sê. Gaan wens haar geluk in die kommentaar gedeelte. Maak maar haar dag spesiaal. Veel geluk met jou verjaarsdag, Patricia Loos. Hoop jy nog vele jare oor. En baie, baie geluk weer eens. Hoop jou dag was spesiaal. Drie van haar liedjes vir jou vir vanavond hier in verjaardag keerspel. Doodgewone man, gee my nog een kans en jy is die een.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakansie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Rainbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Maar voordat ons daar kom, wil ek eers hoor waar in die wêreld luister julle almal dan nou vanaand saam met my in. Dit sal lekker wees om te hoor. So skakel saam met my in, laat weet my waar jy is en dan kom kuier jy net hier saam met my op Laat aan Koffie. Nou ja, hier is Queen met Radio Gaga. En ja, julle weet wat ons weer van hierdie enetjie sê. Hy kry jou altyd op en reg. So as jy daai wyntjie geskink het, dans maar so 'n bietjie saam.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Jou stasie.

Nou ja, daar sê Chris Rea het vir ons afgeskop met Let's Dance. Ja nee, verseker gaan ons lekker opgeruimd wees vanavond. Ons gaan lekker muziek maak, ons gaan so skyns na 8 weer moerkoffie drink. Ja, ons gaan na Andries luister en dan is daar so klein verrassinkie, net hier na 8. Hou julle draadloose ingeskakel, ons gaan weer aan man skakel vanavond en wat ons bietjie gaan vertel wat het daar by hulle funksies en by hulle welgedoen daar in Vicksburg gebeur vanavond. So skyns net so 1 minuut of 2 na 8, as die kraaie nie op die lijn is nie, dan gaan ons met hom gesels. Maar bietjie later meer daaroor, net julle moet so bietjie nuuskiedig wees nou op hierdie stadium nog. Nou ja, laat die kletslijne is oop, ek sien die liggies flits al lekker groen daar, die lunatics is op die lijn, Hendriette Kloete het daar uit van die bylheid al vir ons contact gemaakt, ja nee, ek sien wereldwijd, keier allemaal saam en daar uit Belito het, kom hier die volgende en hy sê, boot shooting boogie. This is Brooks and Dunn.

Bootscoot en Boogie, daar deur Brooks en Dunn. Ja, nee, dit is speciaal vir Henriette, en dit is Henriette door in Canada. Sy sê, sy lê daar in die hospitaalbed. Ja, nee, sy sê, sy is geopereer. Ek lê nog in my hospitaalbed, alive, maar nie kicking nie. Ja, nee, so sy kon nie bootscoot en boogie nie, maar sy kan daarom rustig achteroor lê en net saam met ons lekker luister, hier op bak gaat keier. Next on is Keep Moi. She's mine.

Nou ja, daar sy Kip Moore met she is mine. Ja nee, verseker, she is mine. Ja nee, ek jy op die kletkleinke, sê Quentin vir my, hy sal weer op pad daar van Johannesburg af, so hy ry lekker saam met ons met die muziek, ons gaan hom veilig thuis bring. Ansie Fourie sê, sy is op pad Engeland toe, sy is 'n bedrywige tante hierdie hoor, al die pad op pad UK toe, en geniet die program gerieflik saam met ons. Nou ja, daar sê, Ansie, as jy daar in die UK kom, daar net www.veldbrandradio.co.za. Ja, en die volgende ene speel ek speciaal daar vir ou groot vriend van my, daar in die Vicksburg omgeving, ou Hentie, dit is ek en hy se two-step songiekie hierdie, en broer François sê, ou Bertie, soos ons hom ken, hey man, dis a lekker ou Jan.

Dan sê hy, lekker ou Jan, net soos wors die visser alleen om kan doen. Ja nee, dis die versierskerf reel dance daai. Nou volgende, liefling deur sensasie. Gey Corsten, so groot treffer hierdie, daar het die vroeë jarige, hierdie man het hom bietjie opgezoes, en dan kry ons lekker beat met hom. Luister saam, bak gaan kuier.

was 'n sensasie wat sê liefling Gykorsten weer lekker opgezoes daar net vir ons om baie saam mee lekker te luister. Ja, jy op die kletslyn 'n boodskap gekry van Frikkie die beestvoeder daar in die Senekal wêreld. Hy sê hey man, gooi bietjie daar vir ons lekker kry van Zak van die Kerk. Hierdie moet een van die beste backflakey spelers wees van 'n lang tyd. Kom, vat hom Fluffy, vat hom nou.

Nou ja, as daar iemand is wat sal weet oor die geklaarheid van boerdery, dan sit Frikkie. Frikkie Molatek, van Senekal se wêreld af. Frikkie, ek hoop jy daai saam met ons baie geniet net hier op Veldbrand Radio, jou stasie. This is Modern Talking of the album Romantic Warriors. You and me.

gas hy you and me van Modern Talking. Ja, en hy kom daar uit die middel 80er jare. Dit was 'n groot treffer. Een van hulle minder bekende treffers, maar pragtig, daai een van Modern Talking, you and me. Nou ja, die volgende liedjie speel ek spesiaal vir Bert en Andre, en hulle is daar in Bethlehem en in Clarence se wêreld. Die burgemeester en die onderburgemeester daar van Bethlehem en Clarence. Sit terug, manne, sit terug, hierdie ene is spesiaal vir julle twee.

Ja, daai was een van Johannes Kerk Orrel se grootste treffers. Hy, Johannes Kerk Orrel en die gereformeerde blues band van hulle album af Eet Kreef, daar uit 1985 se tyd. Nou ja, voor ons afskop, daar sê, dis spesiaal vir Ewert Potgieter. Ewert is daar in Seneca en hy sê, oom, kappiekie daar, kappiekie Lapland van die Klipwerf Boereorkes. Ewert, ek maak so spesiaal net vir jou, net om julle op te warm vir die moerkoffie tyd. Hier skyns na 8 vanavond. Ja, so 7:15. Na 8 gaan ons eers praat. Ja. Ons gaan met Piet Uys praat van die gooi onderneming gemeenskappe manne daar in Ficksburg. Ja, hulle doen baie goeie werk. Hulle het die naweek die nationale gooi wereldkampioenskap bowls toernooi daar in Ficksburg gehad. So skyns minuut of 7:58 as die kraaie van die draad af is, dan gaan ons bietjie met Piet Uys gepraat daar direk al die pad daar uit Ficksburg op die walle van die Oranje rivier. Mark Jok, sy Caledon rivier, hy is nog nie so groot nie. Vat hom, klippies.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

bladsteen met baby chocolates. Nou ja, as jy aan chocolates dink en jy dink aan 'n chocolate koek en jy dink aan baby chocolates, dan dink jy ook aan verjaarsdae. Ja man, ons het gister lekker 3 verjaarsdae in die wijk gehad, hier in die omgeving in die Wes en in die Suid-Kaap. Ja, eerste David Leach daar in Riversdal, baie geluk met jou, hoe het hy gesê, sy 46ste verjaarsdag gister. Kort volg op sy harke Marius daar in Robertson, Marius Tolkien, hy is daar in Robertson, ek dink hy is ook so 46 jaar oud, en dan Dave Usendorf, up the road here in George, he had his birthday also yesterday. Nou, die drie manne, ons gaan vir julle 2 in 'n ry speel, ek hoop julle het julle verjaarsdag gister verskriklik geniet. Happy.

Ja, ja, dit is een van Sir Neil Diamond van die album Rainbow, daar uit 1973, Both Sides. Ja, nee, ek het gedonger, hierdie is twee lekker liedjies vir die verjaarsdag, manne. Eerste was David Fourie, want ek het alles en daarna Both Sides Now from Sir Neil Diamond. Kom, ons speel bietjie ietsie van die Pet Shop Boys speciaal. Rina sê hy, lekker vakantie daar op die Suidkus en hy het so bietjie laat ingekom, maar nou luister hy vol stoom saam. Kom, ons luister wat sê die Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls van de Pet Shop Boys van die album Please, daar uit 1986 se koers uit. Ja nee, die kletslijn is lekker aan die gang, so julle hoef nie te skrik nie. Julle versoeke is hier by my, julle laai op, ek hardloop kom by 'n garage toe om al die plate te kry, af te stof en op die draaitafels te kry. So moenie weggaan nie. Daar is daarom nog tyd vir hierdie klompie versoeke wat hier opgelaan is hier by my. Ja, die tyd stap aan, byna die eerste uur op sy rug hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie. Ek hoop julle geniet die musiek so lekker saam met my as wat ek julle geselskap geniet. Ja, en die wat nie die ateljee, wat nie my nommer het nie, die ateljee se kletslyn nommer is 082-550-1569 082-550-1569. En soos ek gesê het, net so 'n minuut of twee van nou af, dan gaan ons oorskakel en kyk of ons vir Piet Uys daar in Ficksburg die gooi man in die hande kan kry. This is the Brown Eyed Girl by the Whiskey Brothers.

dit gaan goed om koos. Ek is bly om dink dit was 'n wêreldtoernooi gewees, maar vir ons het dit so beteken dit baie, so ja, dit was het so gevoel omtrent.

0: Ja, nee, dit is verseker die enigste gooi rolbal toernooi in die wêreld, dit kan ek oom beloof. Yes, ja, om kort, gooi so plus minus 25 jaar terug het 'n paar pelle maar by mekaar gekom en hulle het eintlik nie oor naam gehad nie, hulle het sommer net begin saam barra en saam kuier en hulle wil in eiendomme koop en investeer daarin. Dit het op die einde van die dag nooit gerealiseer nie. Na te behoefte toe gekom in die gemeenskap om vir mense wat mag ondersteuning en geld en goeders nodig het en hulle toe begin projekte en goed hou om mense te help oor jare en goeders en enig het iemand vir hulle gevra, maar wat is julle organisasie se naam, en op daai stadium het hulle nog nie 'n naam gehad nie, en toe sê die ene sommer nie, is Gooi, weet. En van die half is het staan hulle bekend as Gooi, en so met die jare, ons ouderdomsbeperking van 60, en die organisasie so, daar nie maar nie vir ons kom van, en baie van die ouwe gooiers is nog daar, waar die fondasies gelê het vir ons, om op te bou en so. Maar ja, Gooi doen baie vir Ficksburg in ons gemeenskap, in ons plaaslike gemeenskap. Ons het al deur die jare baie ons gehelp vir projekte te doen. Ons het al seentjie gehelp wat blind was om blinde skool toe te gaan. En een van ons gooiers het al een groot project gedoen waar hulle 1000 kilos op die strand gery het in Mozambique vir fonds insamel, Dion Havenga. Daar is eindelijk so baie groot projekte, manne ander wat ons al gehou het, die groot kunstenaars en ouwens, wat kom stories en grapjes vertel het hier so en alles, en wat ons al goeie geld in die gemeenskap ingedruk het, jy weet.
1: Nou ja, dit maak vir my baie sin, nou kom ek achter, laat dit een organisatie is wat baie diens in die gemeenskap doen en baie geld terugploeg, ja, en werkelijk wonderlike werk doen. Sê bietjie vir my, hoeveel manne is julle tans daarby gooi?
0: Ja, eindelijk is ons so 9 actieve lede, waarvan 2 einde van die jaar 60 word, so, en dan gaan ons, dan staan ons op 7 so ten einde van die jaar, ja, maar ons sal weer werk in ons lede tal.
1: Ja, dit is interessant, want ek dink in al die klein dorpies, die klein plekke, allemaal waar die liefdadigheidsorganisasie so is, is dit maar moeilik om mense te kry om hulle tyd vrywillig af te staan. Ja, maar dit kost geld, al die dinge kost geld om deel van te wees, dis nie sommer net makkelijk, jy stap daar in nie, want daar moet toch bijdrage gedoen word, en daar is toch maar kostes wat gedek moet word. Ja, ek het gesien ook op die prachtige foto's wat op die sociale media deurgekom het, van al die borge wat julle ondersteun het die naweek. Nou, dit is, ek weet, julle het 'n visvangtoernooi gehad, en julle het nou die bils gehad, nou ja, typies aan Gooi, denk ek nie, dis die einde van die jaar nie, wat leen nog voor vir julle manne die rest van hierdie 2026?
0: Ja, ons het nou nie nog op hierdie stadium projekte wat gaan vir ons geld insamel nie, maar ons het wel projekte wat ons sal elke jaar op vir die ouwe tyd so einde November kers eet, jy weet, in een groot braai, en hulle het altyd die geleentheid om een braai vlees te eet, en so daar nie, so elke jaar ons het van ons gooierse vrouwens wat Amalia vir ons mooi kan sing daar met die gitaar speel, en sy sing vir ons kersliedjies, en ons geef hulle bykie wijn, en ons geef hulle lekker eete en keier saam met hulle. So ja, dit is nogal een goeie hoogtepunt vir ons elke jaar om vir die ouwe thuis so kersete aan te bied. Ons ondersteun ook baie die ouwe thuis en so.
1: Ja, maar dis vir my prachtig, en as ek so geluister het, dan sê jy, daar is 2 van julle lede wat klaarmaak, was hulle 60 jaar oud is, dan kan julle sommer daai selde tyd vir hulle verwelkomingsparty daar by die ouwe thuis en hou die selde tyd is wat julle vir die ou mense kersbraai hou, dan voel hulle ook welkom daar as hulle daar instap by die deure.
0: Ja, Jussie, dit is eintlik 'n briljante idee. Ek sal dit 'n bietjie voorstel vir.
1: Ja, nou ja, Toepie, daad ek baie van julle geleer vanavond en daad jy ietsie van my ook geleer. Maar ek sal ook praat met die manne daar van Veldbrand Radio daar in Bloemfontein, Andy Melville in die klomp, en dan kan hulle daar 'n bietjie met julle kontak maak en so by die volgende uitsending of volgende funksie wat julle aanbied, dalk daar by die ou mense se braai, kan hulle dalk 'n bietjie 'n buite-uitsending kom doen en dan kan die ou mense dalk vir hulle familielede wêreldwyd 'n boodskapie toe 'n musiekie of wat ook al doen. Kom ons kyk of ons nie iets by mekaar kan sit tussen gooi die Ficksburg gemeenskap en Veldbrand Radio daar met die manne in Bloemfontein of hulle dalk met julle kan hande vat daar nie.
0: Ja, nee, dit sal great wees veral as dit nou daai volgende jaar gaan ons weer hierdie rolbal dag aanbied en ons het regtig goeie opkomst gehad daar uit en ons het goeie borge gehad en ons baan was vol en al so, ja, ons het enige ondersteuning wat ons kan kry van buite af sal waardeer word.
1: Nou ja, daar sê Pieter, ek sê vir jou baie baie dankie man en julle moet follow met die goeie werk wat die gooiers daar in Ficksburg doen en ek weet waar kom die gooi naam vandaan, maar ons sal het nou maar nie op die lig sê nie, hulle het my mooi beduie gooi nog so ietsie daar. Maar ja, dis nou van die lighafse stories daai. En sê groete vir al die gooiers en ek hoop julle het 'n geseënde jaar wat voorlê en baie baie sterkte met al die werk wat julle so pragtig pragtig doen daar in Ficksburg.
0: Nee, dis goed, dankie om Koos, ons waardeer en ons luister lekker na Lomse radiostasie elke Dinsdag aand.
1: Daar sê, dit was Piet Huys, hy's daar van gooi die manne daar in Ficksburg wat vir die mense ongelooflike goeie werk doen. Nou ja, daar sê, sit terug en dan gaan ons aan met die muziek, dis amper moerkoffie tyd, en daarna gaan ons bietjie na Andri Salk luister, en sovoorts, en sovoorts.

Nou ja, dit was Maria. Maria met clap your hands and stamp your feet. O, oh, lekker, lekker tuinboumsaal muziek, soos Bertie is hier vir my sê. Sê ja, dit laat hom terugverlang daar na die tuinboumsaal in die vroeë jare. Ja nee, dit was groot, groot sokkie tye daai. Garage parties en tuinboumsaal parties. Ongelooflik, ongelooflik lekker. Nou ja, nogmaals dankie weer aan Piet Uys. Daar die lyne het bietjie die mekaar geraak toe ek vir hom sê kobai en groete vir sy pa en groete vir sy ma en groete vir sy oom en al die groetes daar in Ficksburg. Nou ja, as enige een van julle iemand het wat julle graag wil hê ons moet gesels mee, stuur my 'n WhatsApp, en dan maak ons 'n plan of as julle 'n funksie het wat julle wil adverteer, maak 'n plan, dan maak ons vir julle 'n plan. En so ook as julle nie my nommer het nie, stuur vir my 'n WhatsApp na die ateljee nommer toe op 082-550-1569 en dan maak ons 'n plan om julle funksie of julle geleentheid of wat ook al te help adverteer vir die bydra wat ons kan maak hier op Veldbrand Radio, jou stasie. Kom ons luister 'n bietjie na Bob Seger, We've Got Tonight.

Bob Seger and the Silver Bullet Band, we've got tonight. Ja, kry 'n boodskap daar van Brandon Benz. Hy sê, speel asseblief Suspicious Mind van Elvis vir my vriend Christian Nel. Hy is daar in die Vrystaat. So, Christian, hierdie een kom van Brandon af, speciaal vir jou. Mr. Elvis Blue, Suspicious Mind.

0: As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.
1: Nou ja, daar sê, dis nou watter tyd, ja, kan ek dit glo, moet dit wees of moet dit nie wees nie, dis nou watter tyd van die aand?
2: Dis Muurkoffie tyd, saam Koos Roslee.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Alwaar die pratige story vertelling, moet aan dit vanavond by julle deel, wat die oom met die levensgevaarlike siekte opvertel het. Die dokter het gesê, hy sal die oom nie kan gesaan kry nie, maar al wat die oom tenminste sal verfris, en die oom sal aan die leven hou vir nog een paar jaar, is vars moedersmelk. Hy sê dat hulle saandag maar in die kerk afkondiging gemaakt, en net daar staan een meisiekind op. Sy sê, dominee, ek het so 2 weke terug, het ek nou een vars kindje gehad. Sy sê, ek is nog aan die voet. Dit is my kerklike plig om die oom aan die lewe te hou. Hy sê, en toe die kerk uitkom, toe sê oom by jou, toe reel die oom, tref die oom redelings. Hy sê, nog die hoe laat ware van hom. Sy sê, oom, sorgens 8 uur is die kind klaar behaar gevat, het gaan omkom sak. Hy vrou sê, maandag morgen, 8:15, toe klap die oom in die deel. Hy sê, toe die klang sy bek maak, in die tiet af, toe sak die oom sy sy in die kooi in. Sy sê in die oom vat, sy is een young lammetje. Maar die oom werk sagetjes met die baars. Die oukie leek nog hier, waar het jakker, die nek, vryf die oom sagetjes. Maar die oom vat, oom slik melk. Sy is het volle bezig, het raak op, en stam by die oom tiet soos een aanslam. Met die kop, en wil die oom nog he. Sy hierna week 3, toe raak het verhaal ook lekker. Maar die oom werk sagetjes met haar. Sy is half in vervoering as die oom huis toe gaan. Op pap vaat diep batelee achter oor. Sy op een maand dat die oom aan wie so sagetjes met jou baars die derde dag sê, wacht, sy kan hem die oom nog ietsie bied. Sy druk jou aan die oom, sy oom. Is daarom nie nog iets wat oom so wil gehad het die. Hy sê, fuck jong, nou sal hulle maar die biscuit saam met die melk lekker wees.

sê die Beatles, obladi, oblada. Ja nee, hoe sê hy, daai koekie in die melk gaan goed saam af. Ja nee, so daai manne wat so 60 word daar by Gooi in Vicksburg, hulle moet luister na daai moedersmelk en Marie Biscuit, klink my dis 'n resept wat 'n man vir ewig en altyd aan ander mekaar te laat lewe. Ja, ek lewe, so sê Koos Roos ook so nou en dan. Ja nee, ek dink koekies en cream, dit is ongelooflik goed vir die gestel, as ek so na Andries luister. Nou ja, ons is al amper weer hier in die laaste half uur. Ek wil ook net baie dankie sê vir die manne daar agter die glasgordyn, hulle is ernstig besig om hard te werk, en ek verstaan van 1 Oktober af gaan daar 'n ongelooflike nuwe lekker uitsaai skedule wees tussen Veldbrand Radio, jou stasie, die hele dag. Ek verneem hier van omtrent 6 uur die oggend tot 9 uur die aand gaan daar lewendige programme uitgesaai word. Ja nee, verseker, die manne vat vas. Maar heidiglik in die oggende hier by 8 kan jy luister na Rozaan, dan sê sy vat ons koffie saam met Rozaan daar uit Bloemfontein uit. En dan 3 uur in die middag is die Cyril Show. Die Cyril Show ook daar uit Bloemfontein uit. Bloemfontein werk ongelooflik hard en hulle sit die dinge by mekaar. Nou ja, en dan oudergewoonte, die 7 tot 9 weeksaande Retro Vibes met Andy op 'n maandag aand daar uit Bloemfontein uit. Bak gat kuier hier uit Mossel Bay uit op 'n dinsdag aand. Klank en klets met Charles daar uit Bloemfontein uit op 'n woensdag aand. En dan de Alternative Mixtape is donderdagaande saam met Ben daar uit Kempton Park uit. En Ben daar uit Kempton Park uit. En dan sondagaand weer Rozaan uit Bloemfontein uit. Ja nee, die skedule raak vol en die manne raak besig. So ja. En bitter baie dankie. Ek sien die liggies groet lekker groen hier op die bord agter die luisteraars se name van almal wat oral in die wêreld af ingeskakel is hier by Veldbrand Radio, jou stasie. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie na Bad As I Used To Be van Chris Stapleton. Kom ons hoor hoe klink hy hier op Veldbrand Radio, Bakgat Kuier.

bad as I used to be van Chris Stapleton. Ja, hy was van die fliek F1. The movie was hy een van die soundtracks wat hulle gespeel het daai tyd. Nee, verseker, goeie musiek op sy tyd gewees. Ja, nee, ons staan einde se kant toe. Wat lyk as ek hier na die horlosie so loer oor my skouer, dan het ons nog so 17 minute in mekaar se geselskap oor hier vanaand op Bakgat Kuier. Al die pad hier uit Mosselbaai het. Ek hoop julle geniet die musiek saam met my en ja, die smaak van almal en almal wat die versoeke ingestuur het, baie, baie, baie dankie. Ek het 'n ellelange lys wat ek nie verseker nie vanaand gaan deurkom nie, maar ja, soos die ou luisteraars my sal ken en herinner, iewers langs die pad gaan daar 'n opname moet wees as ek rondrits en dan gebruik ek al die liedjies wat almal vir my stuur wat ek nie elke aand vir julle kon speel as julle versoeke nie, dan bær ek hulle hier in die bank en dan gebruik ons hulle waar dit nodig is vorentoe om vir almal lekker musiek te maak hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie. This is Mr. Elton John en die kolse Nikita.

Ja, prachtige, prachtige liedjie van Elton John, Nikita. Nee, net soos Elton John dit kan doen by homself. Jan, as ek so hier op die skerm loer, ons moet daarom seker so ietsie sê van die Springbokke teen die Wallabies Sondag 11:45, daar uit Perth in Australië uitspeel die, immer groen bokke teen die Wallabies. Ja, en ek sien ons het 'n lekker nat nuwe spannetjie. Jan Hendrik Wessels, Jaco Grobbelaar en Zachary Posteen is die vooruit daar met Eben Etzebeth en Franco Mostert op die slotte. Ja, dis al 'n gedigte paar daai. Paul de Villiers, 'n baie opkomende vars briesie wat daar waai. Elrig Lou op die flank en Marco van Staden sak daar op nommer 8. Hirsel Jantjie sien ek neem die plek in van die skrumskakel met Andre Pollard op nommer 10. Ethan Hooker en Edwel van der Merwe is die twee vleuels. Caden Moody en Andre Estreisen is die centerpaar en Estreisen is ook die kaptein. En Pile Fassie is die heel achter dan. Marks en Che, Lou, De Jager, Wiese van der Berg, Nkomozulu en Hon is daar op die reservebank. Ja nee, ek sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan 'n lekker vinnige game wees en ek hoop die bokke. Make them hurt like Netherus saying, love hurts, but the bokke make you hurt as well.

Nazareth se Love Hurts, ja, een van hulle groot treffers van die tye van my lewe. Ja nee, ek dink dit is 'n wonderlike musiek gewees. Nou ja, baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het. Ek gaan uitspeel daar so met Ken Mullen se Love Is a Beautiful Song en Wat 'n Mooi Wêreld van Koos Roos daarna. Ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Ons maak weer so volgende week, selfde tyd, selfde plek tussen 7 en 9 hier op Veldbrand Radio. Dis jou stasie. Julle kan gerus ingeskakel bly vir môre vir die heruitsending en dan ook weer môre aand sluit julle aan by Shaal en donderdag aand daar by Ben uit Kempton Park uit en maandag aand is Andy terug op sy pos met Retro Vibes en Roseanne die hele week en Cyril, soos ek vroeër gesê het, op hulle tyd, op hulle plek. Geniet dit en kuier lekker saam met almal en wees veilig daar buite. Nag, ou groote.

Die sterre hang soos spikkels hoog. Die wind vertel sy plan. In elke duin en droë bos dra spore van die man.

0: Lindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

grasman traps sy bicycle op 'n grondpad tot by jou. Gee vir jou 'n briefie met 'n rooi lint toegevou. Een ding is verseker, ek's nog mal oor jou. En nou osse waar, so osse, is lang al, lang al dood. En die donkie gasse tyres is so glad soos botter op brood. Een ding is verseker, ek's nog mal oor jou. Een ding is verseker,

0: Yes, it was the answer blow.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Na die dag, sê jy vir my, when you worry me, alles is cool, maar is dit dan nou? Wat allemaal dink ek's a helse voel. My belle sê dat wakker, in rain between the lines, maar in the wind, self te weer, the love can be very blind. Van my af weggesteek, die

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikkor Mazda today and book a test drive. Nikkor Mazda, the impossible made possible.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done. Panika!

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Huh?

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Stream us now.
1: Stream us now.
0: YoStarsy. www.yostarsy.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Q-Eisten Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Kyk, die jagter ken ek goed, ek ken sy game. Partijwerk in kantore, en die ander op die myn. Arriverings agressie as al stop.

goeie bier. Hy's op sy beste elke aand na ses. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

dit min of wil jy val? Sê jou sê. Praat oor als wat jou nog pla, want hoeveel kan ons nog verdra? Doen jou deel. Doen net dit waarin jy glo, net wat jy voel, jou hart verloor. Vir ons kinders en ons land en die belofte ander

0: Zo jong kom ons nooit weer bij mekaar.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: In die dal waarin jy sing.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.